0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Ne man para, ne sipam viski iz fancy regala. Vidio ove guzice sa naslovnica i ja gledam neko drugi kara. Oko vrata ne vise mi lanci, račun mi je blokiran u banci. Palim pilu, ali nije Bentley, vozim staro govno evidently. Umjesto dizela, livam ložu,

0: slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne bojim!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

Tvoje sunčano lice opet rađa se noćas iz požutjele slike koju slučajno gledam. Jedan prijatelj stari, malo pijan i šašan, sad mi ponavlja ono

tek od danas ja brojim sve te protekle sate, dok moj prijatelj priča, sve će pomalo doći, moji snovi već mrtvi, opet pune mi noći. I u postelji mojoj, na tvom mjestu se kupi, sva hladnja.

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Ponedjeljak je opet, ali ovoga puta 25. A, skoro sam preskočila datum, 25. je 5. i 22 stupnje trenutno temperatura zraka u Puli. Toplo je ovih dana, baš je dobro zagrijalo. Mislim da je to jedan krak onog zagrijavanja, odnosno toplog zraka koji je ovih dana zahvatio Europu. Govorilo se o nekakvim kupolama i tako dalje. Dakle, toplo je, da vidimo što službeno kažu prognostičari za danas i ne samo za danas. Danas će biti pretežno sunčano, ponegdje ipak malo na oblaka. A poslije podne je moguća i ponegdje samo mogući razvoj, lokalni razvoj oblaka, pa onda i kratkotrajna kiša. Međutim, kako to obično biva u ovim prognozama, tako je i danas. Veća vjerojatnost za tu na oblaku i lokalno i kišu je u unutrašnjosti Istre. Puhat će slabo do umjerena bura i slabo do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva. U najavi za sljedeće dane temperatura još nešto čak i viša od 30 stupnjeva, ova dakle najviša dnevna, a i ujutro će biti ovako slično kao što je recimo danas i u narednim danima, uglavnom sunčano, tu i tamo poneki oblak, sunčano i toplo. Od ostalih podataka, meteorolozi kažu da je 63% vlage trenutno u zraku i da je tlak zraka 1027 hektopaskala. Ugodno je vani i biometeo prognoza je srednja, dakle nije baš najsjajnija. E sad je već pomalo došlo i vrijeme da se upozorava na UV indeks koji je recimo i za danas visok, što će reći da ne bi trebalo baš puno vremena nezaštićeni stajati na suncu. Pogotovo se to odnosi na malu djecu i na naše starije sugrađane. Dakle, zaštititi kožu i oči kremama, šeširima i tako dalje.

I još samo dodati, temperatura mora je sad već iznad 20 stupnjeva, ne puno, ali 20 stupnjeva. A sad najave od strane HEP-a za danas, jer ima ih i uglavnom sve koje su ovdje, radovi počinju u 8.30. U Medulinu, dio naselja Kapovica oko kućnog broja 101, bez struje, od 8.30 do 11. Valbandon, dio ulice Kuntrada oko kućnog broja 27 do broja 52, bez struje, od 8.30 do 10. I na kraju Pula, Šijanska cesta broj 5, oni će biti bez struje tek pola sata, točnije od 8.30 do 9 sati. Za sutra vodovod Pula Labinima, najave radova u Puli, pa će jedan dobar dio dana bez vode biti potrošači na Partizanskom putu od Creske ulice do Mandrača, zatim Mandrač ulica i ulica Veli Vrh od kućnog broja 2 do broja 14. Kažem dobar dio dana, to znači sutra od 8 do 17, to i nije baš malo. Dakle, za sutra je ova najava od strane vodovoda. Petkom u vremenu od 13 do 15 sati u gradskoj knjižnici, odnosno u čitaonici kluba umirovljenika, održava se program koji se zove Mobitel bez muke, za sve one koji žele bolje razumjeti svoj pametni telefon i riješiti neke konkretne poteškoće. A cilj programa je povećati digitalnu pismenost, samopouzdanje i neovisnost korisnika u korištenju mobilne tehnologije. Dakle, radionice se održavaju petkom od 13 do 15 sati, ali obavezna je prethodna najava, odnosno prijava, bilo osobno u čitaonici ili na broj telefona 052-219-000. Ovaj program, ove radionice namijenjene su prvenstveno umirovljenicima koji se možda i ne snalaze najbolje s tim pametnim telefonima, pa za to nazivaju djecu ili unuke, a evo sad možete i sami zapravo savladati uz pomoć voditelja ove radionice, savladati dakle poteškoće koje vas muče u korištenju pametnog telefona. Dakle, namijenjen je prvenstveno umirovljenicima, međutim dobrodošli su i oni ostali kojima je potrebna pomoć u korištenju pametnog telefona. Bitno je najaviti se i prethodno prijaviti na radionicu, zato što se radionice održavaju u malim grupama, najviše dvije osobe, kako bi se osigurao taj individualni pristup. 052-219-000, to je broj na koji se možete prijaviti ili doći osobno u čitaonicu kluba umirovljenika.

Do 2. lipnja traju prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule za sljedeću pedagošku godinu. Prijave se podnose putem gradskog sustava e-vrtići. Roditelji, odnosno skrbnici, za jedno dijete mogu podnijeti samo jedan zahtjev i odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada Pule, pa se pozivaju svi roditelji skrbnici to i učine i naravno prije ispunjavanja prijave da prouče sve upute o upisima. Oni koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti taj zahtjev mogu to učiniti uz pomoć administratora na upisnim mjestima i to svakim radnim danom od 9 do 12 sati, iznimno 26. to je sutra. I 2. lipnja u vremenu od 15.30 do 18.30. Na upisno mjesto obavezno je ponijeti osobnu iskaznicu, ispuniti naravno sve što trebate ispuniti. I nakon toga, kad dakle završi ovaj rok za upis, odnosno za prijavu, objavit će se rezultati bodovanja. A nakon toga svi oni koji možda imaju nekakav prigovor za izjaviti na te rezultate imaju rok od 5 dana od dana objave rezultata. Nakon isteka tog roka donosi se i konačno rješenje, odnosno konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim stranicama dječjih vrtića te na službenim mrežnim stranicama grada Pule.

9.6. otvoren je javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj 26. godini. Tamo se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni, izložbeni programi te predstavljanja i promocije. A pravo podnošenja prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom ovakvih programa. Detalje ovog javnog poziva možete naći na web stranici grada Pule. Završeni su radovi u ulici Palacina i u Ricijevoj ulici. Dugo se tamo radilo i dugo je tamo bila na snazi privremena regulacija prometa. Toga više nema. Promet se sada odvija bez problema. A s druge strane imamo na snazi privremenu regulaciju prometa u samom centru grada zbog sanacije kolnika uz Đardine i to u dijelu Istarske ulice od raskrižja sa Zagrebačkom, dakle od ljekarne u centru do spoja s Kararinom ulicom. Saniraju se isključivo mrežasta oštećenja, poručuju iz grada Pule, koje otežavaju vožnju. Za potrebe izvođenja tih radova uvedena je privremena regulacija prometa koja predviđa potpunu zabranu prometa za sva vozila duž Kararine te od Laginjine do ulice Dubrovačke Bratovštine. Ovi radovi trajaće, barem je tako predviđeno, do srijede 27.5. Pa je zbog toga i Pula promet morao izmijeniti malo trasu linija na način da će autobusi nakon ulice Svetog Ivana nastaviti voziti ulicom Dubrovačke Bratovštine i potom skreću u Istarsku ulicu u smjeru Đardina. I stajališta neka nisu u funkciji, točnije stajalište Đardini 1 nije u funkciji, privremeno zamjensko označeno je u Istarskoj ulici kod Fine nasuprot postojećeg stajališta i to će isto tako biti sve dok traju radovi, odnosno do 27. A 29. dolaze u Pulu u centar podrške 521 studenti pravne klinike iz Zagreba i pružaju uslugu besplatne pravne pomoći u vremenu od 12 do 15 sati. Potrebno je prijaviti se putem telefona 052-521-522 ili pak na mail centar 1522 ili pak na mail centar.podrske521@pula.hr. Pomoć koju možete dobiti su opće pravne informacije i savjeti te pomoć u sastavljanju različitih podnesaka i pismena za upravne i druge postupke.

Osnovna škola Veruda raspisala je natječaj za zasnivanje radnog odnosa, odnosno oni traže stručnog suradnika pedagoga ili pedagoginju te tajnika ili tajnicu škole. A osnovna škola Šijana također ima raspisan natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Oni traže jednog stručnog suradnika ili suradnicu koji obavlja poslove psihologa. I jedna osoba se traži na neodređeno puno radno vrijeme. Rok za prijavu za ovaj posljednji natječaj je 28.5.

svakog utorka i četvrtka sve do 13.8. u vremenu od 7.30 do 9.30. Ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije provodi, dakle ispred glavnog ulaza, provodi se javno zdravstvena akcija koja se zove Lov na tihog ubojicu, odnosno na povišeni krvni tlak. To znači da svi vi koji to želite svakog utorka i četvrtka od 7.30 do 9.30 sve do 13.8. možete doći, dakle, ispred glavnog ulaza. Tamo će vas dočekati djelatnici Nastavnog zavoda, izmjeriti vam arterijski tlak i provesti s vama jednu kratku anonimnu anketu. Svi sudionici, svi koji dođu, dobit će i edukativne materijale o zdravijem načinu života i o prevenciji razvoja visokog tlaka. Pa evo, ako želite se vi pridružiti tom lovu na tihog ubojicu, možete već sutra ili u četvrtak od 7.30 do 9.30.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima hašiša.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Danas je dakle 25.5. nekad u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji slavio se kao dan mladosti, neslužbeno i Titov rođendan, iako kažu bolji poznavatelji povijesti da je on bio rođen početkom petog mjeseca, točnije 7.5. Uoči ovog 25. dakle prošlog vikenda u Kumrovcu su se okupile tisuće ljudi kako bi evo obilježili taj nekadašnji dan mladosti. Bio je tamo i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, pa na ono sve češće i sve upornije iskrivljavanje povijesti i važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti upravo je on upozorio tamo i rekao da je najveći dio antifašističkog svijeta bio na pravoj strani povijesti, ali i danas ima onih koji svjesno plasiraju neistine. To je dijelom i krivnja našeg školskog sustava. Ako se djetetu već u osnovnoj školi počne govoriti neistina, onda će se kasnije pojavljivati na utakmicama uz pjesme koje su neprihvatljive, između ostalog izjavio je Stjepan Mesić. Dodao je da mnogi mladi prihvaćaju takve poruke jer ne razumiju povijesni kontekst u kojem je djelovao Tito. Tamo se pojavio i Keleminec i njegova skupina koja se pojavljuje tako na različitim mjestima u Hrvatskoj sve dokle god HDZ-u to odgovara. Isto tako, prošli vikend, točnije krajem prošlog tjedna, u petak, dakle, maturanti diljem Hrvatske proslavili su zadnji dan nastave na različite načine. U Puli su maturanti se uglavnom prolijevali, odnosno špricali bojom, to tako već nekoliko godina traje. U Zagrebu pak jedna skupina koja je glasno zazivala ustaše. U Osijeku maturanti dvojica pretukli gluhonijemog čovjeka, 42-godišnjaka koji se pojavio tamo na mjestu gdje su maturanti slavili kako bi skupljao boce. Tu ima puno problema na različitim nivoima, od toga da su ta dvojica maturanata bili pijani, do toga da su se iskaljivali na gluhonijemom čovjeku, do toga da se postavlja pitanje zbog čega 42-godišnjak gluhonijemi 42-godišnjak uopće mora skupljati boce. Nisu sva djeca ista i ne treba generalizirati. U Šibeniku su pak maturanti ove godine, a zbog tragedije koja se dogodila u Drnišu, uputili otvoreno pismo vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu pravosuđa, ali cjelokupnoj javnosti. U tom pismu navode dogovore u ime maturanata grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i svakog mladog čovjeka u ovoj državi koji se danas osjeća izdano, uplašeno i ogorčeno. Obraćamo vam se u danima kada smo trebali slaviti, počinju maturanti svoje otvoreno pismo. Trebali smo pjevati, smijati se, gledati u budućnost s nadom i planirati svoje prve korake u svijetu odraslih. Umjesto toga, mi stojimo u tišini, brojimo 19 minuta za 19 godina jednog prekinutog života. U nebo puštamo bijele balone za našeg vršnjaka, našeg kolegu, maturanta Luku Milovca. Dok mi plačemo i marširamo ulicama tražeći pravdu za našeg prijatelja, iz vaših fotelja i institucija čuje se samo gromoglasna, sramotna šutnja. I zato vas danas, bez rukavica i s punim pravom mladosti koju ste dužni štititi, javno pitamo. Kakva je ovo država i kakva je ovo država u kojoj sustav godinama mirno promatra čovjeka s ilegalnim oružjem, dok se njegovi spisi povlače po ladicama zbog preopterećenosti? Kakva je ovo država u kojoj ubojica slobodno šeta ulicama jer pravosuđe nema vremena, a to isto pravosuđe nađe vremena kada treba proganjati male ljude? Luka nije poginuo u nesreći. Luku je ubio sustav
koji je zakazao sustav koji je dopustio da kriminalac hoda s oružjem u rukama, dok je Luka s poštenjem u srcu radio dostave kako bi zaradio za svoj kruh i svoju maturalnu večer. Zašto sada šutite? Zašto ne izađete pred kamere? Zašto se o ovome ne priča na izvanrednim sjednicama? Kada treba skupljati političke bodove, puna su vam usta mladih, demografije i budućnosti Hrvatske. Kada ta budućnost leži u lijesu zbog vašeg nemara, onda okrećete glavu. Naglasili su maturanti da ovim pismom žele poručiti kako neće dopustiti da Luka postane samo zaboravljeni naslov u novinama. Tražimo hitne i korijenite promjene u pravosuđu. Tražimo da se zakoni za posjedovanje ilegalnog oružja i nasilje provode odmah, bez odgađanja, bez zastare i bez povlastica za bilo koga. Ako niste u stanju osigurati da nam djeca ne ginu na ulicama dok rade i uče, onda odstupite, jer država koja ne može zaštititi svoju mladost nema nikakvu budućnost, stoji između ostalog u tom otvorenom pismu šibenskih maturanata. Ako niste u stanju osigurati da nam djeca ne ginu na ulicama dok rade i uče, onda odstupite. Jedna direktna poruka hrvatskoj vladi i ministarstvima od maturanata. Evo, oni obećaju da neće zaboraviti, odnosno da neće dozvoliti da ovo padne u zaborav. Pa ćemo vidjeti zapravo, jer mi smo kao društvo baš maheri u tome da zaboravljamo tragedije koje nam se u društvu događaju. Prozivamo te famozne institucije, a onda nakon nekoliko dana sve to padne u zaborav. Još malo o mladima, ali u Srbiji koji već godinu i pol gotovo protestiraju, prosvjeduju zbog one velike tragedije kada je u Novom Sadu pala nadstrešnica. Veliki prosvjed održali su krajem prošlog tjedna u petak na večer na Beogradskoj slavi. Deseci tisuća ljudi tamo su se okupili pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju". I još su jednom potvrdili zapravo da taj studentski pokret koji je nastao nakon pogibije 16 ljudi u Novom Sadu ostaje najvažniji politički izazov vlasti Aleksandra Vučića. Skup jest protekao mirno uz govore studenata, profesora i radnika, no nekoliko sati kasnije središte Beograda ponovno su ispunili kordoni interventne policije, suzavac privođenja i topovski udari. Taj je prosvjed bio zamišljen kao demonstracija snage pokreta koji je posljednji godinu i pol prerastao iz studentske pobune u široki društveni front protiv korupcije, političke samovolje i urušavanja institucija. Studenti u blokadi, organizatori ovog prosvjeda, odbacili su odgovornost za incidente koji su se dogodili kasnije, tvrdeći da je glavni skup završio mirno, te da su nasilje izazvale skupine bliske režimu i osobe iz kriminalnog miljeja koje su se tijekom dana nalazile u zaštićenom prostoru oko pionirskog parka takozvanog Čacilenda. Ana Brnabić je pak poručila svima da ako im se Srbija ne sviđa, neka idu u Hrvatsku da imaju otvorena vrata. Svašta je ona tamo nadrobila, ona je predsjednica Skupštine Srbije iz redova SNS-a, odnosno Srpske napredne stranke, i izjavila je da blokaderi najveću podršku imaju iz inozemstva, odnosno da podršku dobivaju iz Zagreba, jer je Zagrebu, kako je ona rekla, strateški interes srušiti vlast predsjednika Vučića. Također je izjavila da takozvani blokaderi izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva, jer ona, po njenim riječima, oni sami nisu sposobni boriti se za bolju državu. Prema njezinim riječima, Srbija je lider u regiji i sve to se događa, dakle, po instrukciji izvana, jer ovi izvana ne žele da
Srbija bude i dalje lider u regiji i poručila je studentima, ako im se ne sviđa Srbija, da idu u Hrvatsku koja ima otvorena vrata.

A sad malo na lokalne teme. Kjera Bilić nastavlja pratiti situaciju na pulskom aerodromu, takozvanoj zračnoj luci. Pa evo što danas donosi društveni ugovor Zračne luke Pula, direktoricu, sasvim neobičajeno za javno trgovačko društvo. Dakle, direktoricu ne obvezuje da traži bilo čiju suglasnost za dizanje kredita, za upravljanje imovinom, niti joj taj društveni ugovor ograničava iznos u provođenju postupaka javne nabave. Plafona nema, granica nema, Nina Vojnić Žagar može raditi što god joj srce poželi, a to se i dogodilo, kako je pisala Kiara na portalu Ista24, 24. godine, kada je jedina članica uprave, dakle Nina Vojnić Žagar, odlučila s OTP bankom ugovoriti okvirni kredit od 9 milijuna eura, pritom založivši više od 7 hektara zemlje, uključujući i terminal aerodromu koji društvu omogućava trošenje novca koje na računu nema, a ne mora se koristiti za nikakvu specifičnu investiciju. Piše Kiara kako ona nikad nije dobila odgovor na pitanje zbog čega se odlučila na taj potez, koliko je sredstava iskorišteno, koliki je iznos kamata, naknada i troškova isplaćen OTP-u. Ali prema neslužbenim informacijama, Zračna luka Pula nije imala novca za isplatu plaća, te je minus ugovoren upravo iz tog razloga, iako ostaje pod upitnikom zašto je cifra milijunska. A takav je korak uslijedio nakon što se aerodrom već godinama ne uspijeva izmigoljiti iz financijskih minusa. Gubici se gomilaju iz godine u godinu, kako je upravo na portalu Ista24 izvješćeno. Zadnji dan lanjske godine akumulirao se gubitak od čak 3,9 milijuna eura minusa. Pa je zatim tu bilo i porazno revizijsko izvješće. Lani je isto tako objavljeno kako je jedna firma provela reviziju, utvrdila niz propusta među ostalim i da su se krivo iskazivali troškovi. Podsjeća Kiara i na onu izjavu premijera Plenkovića kad je bio u Puli, točnije u Istarskoj županiji, u onom jednom radnom posjetu, pa kad su ga novinari upitali je li upoznat sa situacijom u pulskoj zračnoj luci, iščuđavao se nad stanjem u tom aerodromu, stoga je društveni ugovor upravo redikulozan, ali upravo u tome je najveća farsa, piše Kiara, a to da se ta farsa odvija na političkoj karti. Upravo je država, naime kao većinski vlasnik firme, odlučila ignorirati crveno svjetlo nadzornog odbora, koji je lani direktorici odbio prihvatiti izvještaj o stanju u društvu za 24. godinu i usvojila ga u skupštini, gdje sukladno udjelu u vlasničkoj strukturi država ima većinu. Piše Kiara da je posebno licemjerna županija, Istarska županija, jedan od suvlasnika tvrtke koja upravlja aerodromom, čiji predstavnik u nadzornom odboru nije ni prihvatio ni odbacio izvještaj, odnosno glasao je suzdržano, dakle ni sim ni tam. Što bi se moglo naravno nazvati kao oportunističko sjedenje na dvije stolice dok se Zračna luka Pula raspada na očigled javnosti. Zamjeranje državi, čak i kad bjelodano jasno uništava zračni promet u Istri, više nije u rokovniku lokalne političke vlasti, piše Kiara Bilić. Reći da je najveća krivica za kaos u zračnoj luci na direktorici Vojnić Žagar, kako je to nedavno rekla županija, formalno je točno, ali suštinski konformistički i politički patvorno, jer Nina Vojnić Žagar i njezin mandat nisu fizički zabetonirani na terminalu, njezina smjena mogla je na tapetu doći bezbroj puta. Čemu, dakle, biranje lokalne vlasti ako se nije u stanju izboriti za bolju sadašnjicu i sutrašnjicu područja unutar čijih se granica bira. Zaključuje Kiara, mogli smo na čelu županije imati HDZ, bilo bi sasvim isto.

Dražen Majić pak donosi jedan komentar o septičkoj jami Istre, točnije o Kaštijunu, o kojemu se opet ništa službeno i na nikakvim izvanrednim sjednicama ne razgovara, iako je i u ovoj prethodnoj lokalnoj političkoj kampanji pred izbore bilo nešto malo govora o tome kako će se problem Kaštijuna početi rješavati, međutim ne vidimo baš neke korake. Političkim direktivama prije 20 godina je odlučeno da se Županijski centar za gospodarenje otpada smjesti u središte najnaseljenijeg dijela Istre. Glavni strateg bio je Ivan Jakovčić, glavni izvršitelj tada mlađahni Boris Miletić. Još je ranije skupo plaćen turistički master plan u kojem je jasno definirano da su Rovinj, Poreč, Umag glavne turističke uzdanice. Nije lijepo da se destinacije nagrđuju smetlištima i otpadima, pa je centar za smeće smješten kraj Pule, a svoje smeće usmjereno na jug. Na Puljštini se godinama pričalo o Brijuni Rivijeri kao najvećem europskom turističkom razvojnom projektu. Nakon 25 godina, veličanstvena vinska vizija Ivana Jakovčića i Veljka Ostojića realizirala se jedino u niže razrednom HDZ kampu Pineta i uništenom Uljaniku koji se trebao pretvoriti u Monte Carlo. Umjesto Guggenheima, ovi mlađi se toga možda i ne sjećaju, dakle umjesto muzeja Guggenheim na Muzilu, koji je tada najavljivala Naomi Campbell, kao spomenik pijanim vizijama ostao je Kaštijun. IDS-ova vrhuška planski je Županijski centar za gospodarenje otpadom smjestila u najnaseljeniji, dakle, dio poluotoka na kojem živi 80.000 stanovnika uz još toliko turista tijekom turističke sezone. Pulska se vlast nije bunila. Dio stanovnika jest, ali ih je vlast proglasila ekofanaticima. Ovakav Kaštijun su jednako podržavale i lijeve i desne hrvatske vlade. Kaštijun je smješten na mjestu starog otpada, usred izrazito poljoprivrednog kraja, nasred vrlo poroznog krasa, niti kilometar od kampova, hotela i mora. 20 godina kasnije pokazalo se da je cijeli projekt od početka bio nezakonit i lažan. Obećavala se vrhunska tehnologija, redukcija stakleničkih plinova, metana i ugljičnog dioksida, osiguravanje alternativnih izvora energije i smanjenje zdravstvenih rizika za prirodu i lokalno stanovništvo. A umjesto toga dobili smo pojačane plinove i užasne smradove koji zapravo ugrožavaju život, zdravlje i poslove okolnog stanovništva. Miris se, ovisno o ruži vjetrova, osjeti i 10 km od Kaštijuna. Dobili smo i nova brda i planine, piše ovdje Majić Monte Septico, neadekvatno uskladištenog smeća, iako je po uporabnoj dozvoli zbrinjavanje SRF-a zabranjeno čak i na kratkotrajni rok. Osim u balama, ali ne u mjestu bale vale, već bale. Osim u tim balama, otrovno smeće zakopava se i u zemlju, a posljedice tih radnji ostavljamo kao otrovni dar budućim generacijama. Jer u zemlju je zakopano i 14.000 tona miješanog metalnog otpada bez ikakvih vodonepropusnih barijera. Kada tome dodamo 30.000 tona SRF-a, dolazimo do brojke od 44.000 tona otpada, iako u uporabnoj dozvoli piše da najviše može biti 7.500 tona. U tom centru trebalo je ostajati 15% otpada, a danas ostaje 75% istarskog smeća. Jakovčić, Miletić, vrh IDS-a lagali su gledajući nas u oči. Jakovčić je tvrdio i potpisivao pisma namjere da se RSF spaljuje u Koromačnu. No to nikada nije zaživjelo, odnosno zaživjelo je samo na papiru.
Lagali su i kad su obećavali da će na Kaštijunu u špici sezone dnevno stizati maksimalno 390 tona otpada, a danas nam u špici dolazi 600 tona. Plinovi koji pritom nastaju ne iskorištavaju se i iz njih se ne proizvodi nikakva energija, već nesmiljeno odlaze u atmosferu i pluća medulinaca, ali i poležana. Od najavljivane alternativne energije nije proizveden ni jedan jedini kilovat. Što više, nikad nije učinjen ni jedan korak u tom smjeru. Rezultat je neizdrživi smrad u ljetnim mjesecima koji izaziva respiratorne probleme, poremećaje spavanja, ograničava boravak na otvorenom i uzrokuje pripadajući stres. I bijes. Na sve su posebno osjetljiva djeca. Uglavnom, potpuno je jasno da je ovakav Kaštijun velika ugroza za javno zdravlje. Nastavno za vlast u Rovinju, Poreču, Novigradu i Umagu, problem je minoran, odnosno gotovo da i ne postoji. Županijski zavod za javno zdravstvo sve promatra iz udobnih fotelja, aktualni vrh IDS-a skuplja sve skupa lajka. Župan Miletić pred zadnje izbore obećao je da će u ovom mandatu problem Kaštijuna riješiti, ali za sada od toga ništa, možda je i to bila najobičnija predizborna šarena laža. A jednako je loš utjecaj i na gospodarstvo, pada cijena nekretnina koje se u Medulinu, Pomeru, Banjolama i Vinkuranu prodaju uz prikrivanje faktora Kaštijuna. Odnosno, valjda neće smrditi baš kad kupci budu obilazili, nadaju se prodavači. Smrad je razoran i za turizam. Samo na području općine Medulin imamo 60 tisuća smještajnih kapaciteta. U njima godišnje boravi 500 tisuća gostiju koji ostvaruju više od gotovo 3 milijuna noćenja. Najvećim dijelom u privatnom smještaju svakog ljeta, stotine iznajmljivača frustrirano je smradom i vlastitom nemoći da se išta promijeni. Kaštijun je ubitačan i za poljoprivredu. Oko tog glavnog istarskog smetlišta nalazi se hektari poljoprivrednih površina s kojih se opskrbljuje dobar dio ponude na tržnicama Puljštine. Salata, kupus, krumpir i ostale kulture rastu zalijevani vodom iz podzemlja. Za sad nema javnih znanstvenih istraživanja o tome koliki je utjecaj Kaštijuna na podzemne vode koje navodnjavaju polja sa kojih se hrani pola Pule. Sve to u potpunosti je protivno europskim i hrvatskim propisima. Kako je uopće moguće da projekt financiran europskim novcima posluje protivno europskim zakonima? Cijeli bi slučaj stoga podhitno trebao provjeriti istražiteljima OLAF-a i europskog tužiteljstva. Od prosvjeda za sada nema rezultata, a nezakonitosti u tom bajnom europskom projektu ima na pretek. Europa alate ima. Paradoksalno, ukoliko bi se odredile financijske kazne, na koncu bi ih u najvećem dijelu plaćali Puležani i Medulinci, kao što plaćamo i penale zbog dodatnih troškova za zbrinjavanje SRF-a. Kada bi se sav taj teret danas zbrinuo, netko bi morao iskeširati između 6 i 7 milijuna eura koje Kaštijun nema. Nema veze, ima kredita. Ali i podizanje kredita je Fatar Morgana još 23. godine. Dignut je kredit za izgradnju postrojenja za metalnu frakciju. Unatoč iznosu od 1,6 milijuna eura, taj pogon još uvijek nije izgrađen. Baš nemamo sreće. A budućnost je još gora jer se planira proširenje kapaciteta. Turizam zapadne Istre buja, smeća je sve više, a sve završava u smetlištu na jugu. I što učiniti? Ukinuti ovakav Kaštijun čim isteknu ugovori cirka za 10 godina. Do tada maksimalno povećati kontrolu dovoza, vraćati sav otpad koji nije u skladu s ugovorom, sve dodatne troškove zbrinjavanja alocirati gradovima koji ih proizvode. Nakon 10 godina sanirati sve opasno,
te zadržati lokaciju koja će opsluživati samo Puljštinu uz izgradnju suvremenih postrojenja za biootpad na drugim lokacijama Južne Istre. Dok je u čitavom svijetu zbrinjavanje otpada unosan biznis, kod nas je rak rana društva, simbolički, a i doslovno. Na izborima u Puli i Medulinu glasači bi trebali podržavati opcije koje će zastupati smjernice koje će Kaštijun podhitno učiniti prihvatljivim za zdravlje i biznis stanovnika Puljštine. Na kraju zaključuje Dražen Majić u svom komentaru da je prvi korak u tom smjeru izmjena prostornog plana Istarske županije, koji bi onda čitavi sustav upravljanja istarskim otpadom dislocirao na pošteniji način. Na primjer, jedan lijepi novi Kaštijunko kraj Poreča za potrebe Umaga, Novigrada, Poreča, Vrsara i Rovinja. Ili suvremeni centar za obradu bio otpada kraj Buzeta. A sve drugo je šuplja priča.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika.

0: Iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ni nje se ne boji! Zajebo sam!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan, dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc, live sessions.
2: Gdje je jogurt?

A sad malo do susjedne Slovenije. Slovenija malo odlučila skrenuti u desno i dobili su novog premijera Janeza Janšu. 51 glas za, 36 glasova protiv, tako je glasao njihov državni zbor i prošloga petka na tajnom glasanju izabrao njega za premijera. Dobio je dakle mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ukupno će to biti 16. slovenska vlada. Nakon što je izabran, dakle u skladu s njihovim ustavom prisegnuo je, potpisao je dan prije koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus i strankom Demokrati s kojima surađuje na formiranju nove vlade. A osim zastupnika tih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice koja ipak neće ući u vladu. Te spomenute stranke zajedno imaju 48 od 90 glasova koliko ih ukupno ima u slovenskom parlamentu. Janša je najavio napore za dovršetak procesa demokratizacije Slovenije, provedbu programa za državu prilika, blagostanja i pravde. A među temeljne suštinske prioritete njegove koalicije on je naveo razvoj i blagostanje Slovenije, borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala itd. Inače, nova Janšina vlada naslijedi dakle odlazeću vladu Roberta Goloba, koji unatoč relativnoj pobjedi na prošlim izborima koji su održani u ožujku, ipak evo nije uspio ponovno sastaviti vladajuću koaliciju.

Ilko Čimić piše na Indeksu kako je, evo, nakon koliko godina već pisanja, prvi put razgovarao, donosi zapravo intervju s jednim visokim crkvenim dužnosnikom, i to riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem, koji je u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina jedan od rijetkih iz visokih crkvenih krugova koji otvoreno ulazi u društvene i političke rasprave. I piše Čimić kako su njegovi javni istupi, ali i neki konkretni potezi, vrlo često potezi koji odudaraju od dominantnih tonova unutar crkve u Hrvatskoj. Neću sad čitati cijeli intervju, ali evo samo nekoliko tema. Pita Čimić može li inicijativa Hod za život promijeniti percepciju javnosti vezano za pitanja oko prava na pobačaj, odnosno, dobro, ovdje sad novinar pita neobično pitanje, je li po vama zabrana pobačaja rješenje problema, pa evo što odgovara Uzinić. Odgovara da živimo u pluralnom društvu u kojem, on se nada, ima mjesta i za ovakve inicijative, što god tko pojedinačno o njima misli. Osobno ne mislim da takve inicijative same po sebi mogu bitno promijeniti percepciju javnosti, niti ja mislim da bi zabrana pobačaja riješila taj problem, dapače. Vjerujem da bi situacija mogla biti i gora ako se prethodno ne bi promijenila svijest o tome da je namjerni pobačaj moralno zlo. Potrebna je naša osobna odluka da nećemo biti na strani smrti. Drugim riječima, istinska promjena se može dogoditi samo obraćenjem, a ono se ne može nametnuti. Obraćenje je osobna odluka. Problem nastaje kad želimo promijeniti javno mijenje i drugima nametnuti svoja uvjerenja, umjesto da najprije promijenimo sami sebe. I to ne samo život prije rođenja, nego svaki, i da postanemo ljudi koji biraju život, i to ne samo život prije rođenja, nego svaki ljudski život, dakle život žena koje se nađu pred tim teškim izborom, život migranata, život beskućnika, život bolesnih i umirućih. I zato mislim da je mnogo važnije da manje govorimo, a više činimo. Trebamo graditi društvo u kojemu ljudi mogu živjeti sretnije, sigurnije i dostojanstvenije. Vjerujem da bismo upravo time najviše pridonijeli zaštiti života u svim njegovim fazama. Pita ga novinar kako gleda na percepciju da se u Hrvatskoj domoljublje često povezuje s katoličanstvom. Pa kaže, smatram da povezivanje domoljublja s katoličanstvom pa nigdje pa ni u Hrvatskoj nije dobro ni za društvo ni za demokraciju. Naprimjer, sintagma Hrvat-katolik podrazumijeva da vjerska pripadnost proizlazi iz nacionalne, što je vrlo problematično. Za crkvu je to problematično jer je to duboko neevanđeosko. Mi kršćani poslani smo svakom čovjeku. Naše poslanje nije ostvarivati one ili ove političke i nacionalne ili domoljubne ciljeve, nego svjedočiti evanđelje i raditi na spasenju svih. U društvu je to problematično zato što postaje još jedan od brojnih povoda za podjele koje nas i onako opterećuju. Ako se stvara dojam da je netko veći Hrvat zato što je veći katolik ili obrnuto, onda se iz zajednice unaprijed isključuje sve koji ne dijele takav pogled ili to nisu.

I priupitao ga je Ćimić o tome kako je jedan od rijetkih zapravo koji je javno iznio podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja u crkvi. Na pitanje smatra li da su slučajevi u kojima su biskupi premještali svećenike optužene za zlostavljanje umjesto da ih suspendiraju bili dio sustavnog obrasca ili je ipak riječ o pojedinačnim propustima, evo što odgovara Mate Uzinić. Čini se na temelju svih spoznaja koje danas imamo o tom problemu da je to nažalost u mnogim slučajevima doista bio način postupanja. Svećenici optuženi za zlostavljanje nisu uvijek bili zaustavljeni u svom djelovanju, nego su premještani iz jedne sredine u drugu. Time se problem nije rješavao, nego se nažalost često samo širio, a broj žrtava povećavao. Ne bih se usudio automatski govoriti da se radilo o svjesnoj zloj namjeri, ali to i dalje nije opravdanje. Bilo je tu nepoznavanja stvarne naravi problema, nesnalaženja u kanonskim propisima koji tada nisu bili dovoljno jasno uređeni, ali i pogrešnog razumijevanja odgovornosti. Mnogi su možda mislili da tako rješavaju problem, a zapravo su ga premještanjima samo pogoršavali. Osnovni je problem, međutim, bio u tom što smo se u tim slučajevima prečesto usredotočavali na zlostavljače, a nismo dovoljno vodili računa o žrtvama. Trebalo nam je dugo vremena da to kao crkva prepoznamo i priznamo. I valja priznati da je u tome od velike pomoći bilo i istraživačko novinarstvo. Znam da smo na novinare često gledali, a možda se to ponekad događa i danas, kao na one koji nam nanose štetu, no vi ste zapravo u mnogim slučajevima bili poput proroka. Ukazivali ste nam na naše propuste i pomogli se da se pokrenemo. On smatra da je danas situacija mnogo bolja. Nažalost, moguće je da se unatoč svim edukacijama i predostrožnostima i dalje može dogoditi pojedinačni slučaj zlostavljanja, ali ne bi se više smjelo dogoditi da oni koji su odgovorni ne reagiraju odmah, jasno i na primjereni način. Pita ga između ostalog novinar i je li on osobno ikada bio pod nekim pritiskom, formalnim ili neformalnim, da ne iznosi određene stavove, odnosno postoje li pritisci na biskupe i članove crkve u Hrvatskoj, i pogotovo na one koji ne slijede dominantne konzervativne stavove. Uzinić odgovara, ne, iako sam svjestan da se sa mojim stavovima ne slažu svi, nisam imao nikakvih pritisaka. Ponekad moji prijedlozi nisu bili prihvaćeni, što je legitimno, ponekad se međutim mučim sam sa sobom. Bilo bi mnogo lakše i udobnije ne ići protiv struje, jer se ponekad doista tako osjećam, ali svjestan sam da na to nemam pravo. Ohrabruje me to što ne činim ništa drukčije od onoga što, na tragu Drugog Vatikanskog sabora, čine pape našeg vremena. I s druge strane, zahvalan sam svima koji me podržavaju, ohrabruju i pomažu mi u mojoj službi. Nekad se u javnosti može činiti da nisu dovoljno glasni ili da su u našoj crkvi u manjini, ali vjerujem da je to samo dojam. Oni koji drukčije misle često su jednostavno glasniji, osobito na društvenim mrežama i u javnom prostoru.

Vrijeme je sad pomalo zaključiti ovo buđenje. Pula se probudila, nema magle iz ove pjesme Rundekove, odnosno Haustora, ili možda ima. A nema negdje ni vode, evo obavijest iz pulskog vodovoda, točnije vodovoda Pula Labin, o hitnoj intervenciji na vodovodnoj mreži. U Štinjanu su trenutno bez vode, piše baš tako Štinjan. I ovo prema njihovoj obavijesti trebalo bi potrajati do 13 sati. A od 10 do 12 potrajat će otkucavanje do podne, s vama će danas biti Ana.

0: Tora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

87.7 Radio Rojc. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Ponedjeljak je 25. svibnja, 10 sati 9 minuta, krenuo je novi tjedan, nadam se da ste odmorili za vikend i da uživate uz Radio Rojc. Moje ime je Ana, bit ću s vama do 12 sati kao i više manje svakog radnog dana. A danas ćemo uz najavu događanja slušati brdo dobre glazbe, ali s obzirom da je zadnji ponedjeljak u mjesecu i zadnjeg ponedjeljka u mjesecu slušamo novu epizodu podcasta Spotcast Ureda za fotografiju kojeg vodi i uređuje Tena Starčević. A ona je razgovarala s Marijanom Špoljarom, kustosom iz Koprivnice. Naravno, o sceni, o fotografiji čućete sve u 10 sati i 30 minuta. Ali prije s podcasta idemo malo svirati. Uživajte.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
3: Spotcast, ciklus razgovora o fotografiji.

0: Dobrodošli uz podcast, programsku liniju Ureda za fotografiju posvećenu razgovorima o fotografiji i vizualnim umjetnostima. Kroz ovaj format želimo otvoriti prostor za promišljanje fotografije ne samo kao slike, nego kao prakse, znanja, pamćenja, politike i svakodnevice. U današnjoj epizodi razgovaramo s Marijanom Špoljarom, kustosom i dugogodišnjim akterom kulturno-umjetničke scene, čiji rad obuhvaća niz izložbi, projekata i istraživanja kroz koje je sustavno pratio i oblikovao kontekst fotografije i vizualne umjetnosti, osobito od 1970. godina do danas. Polazište za razgovor bit će upravo taj kontinuitet od ranih projekata i izložbi preko rada s različitim tipovima fotografije do pitanja arhiva, scene i promjena koje su se dogodile kroz desetljeća. No taj pregled bit će nam tek ulazna točka za šire promišljanje o odnosu umjetničke i novinske fotografije, o lokalnim scenama i o tome kako danas čitamo i razumijemo fotografiju. Marijane, dobrodošli uz podcast.
1: Hvala lijepo na pozivu.
0: Kada govorimo o tako dugom vremenskom rasponu vašeg rada i djelovanja, zanima me kako ga vi danas vidite, kao jednu kontinuiranu liniju interesa ili kao niz različitih faza i konteksta?
1: Pa kad me već pitate i dajete mogućnost da napravim neki rezime, čovjek ne smije nikada raditi rezime, to je osnovna stvar ukoliko želi da bude živ i da u struci bude aktivan, jer ako napravite rezime, onda naravno od tog te točke počinje dalje stvar. Dakle, ako me već prisiljavate da radim taj rezime, onda ću reći da to ipak nije jedna vrst kontinuiteta. Ja sam imao sreću ili nesreću, kako da kažem, da sam stvarima prilazio možda malo na olaki način, nemajući nikad neki posebni interes za nekom posebnom kustovskom karijerom ili za karijerom na fakultetu i tako dalje, gdje bi čovjek naravno trebao nužno jednu vrstu specijalizacije, pa onda ići u jednom smjeru konzekventno od početka do kraja, savladavajući te prepreke postupno, etapno i tako dalje. Ja mislim da je taj moj rad, ako to tako nazovemo radom, bio dosta razbacan, fragmentiran, ponukan različitim interesima, različitim područjima, tako da na ovo vaše pitanje mogu odgovoriti, nije bilo kontinuiteta u tome. Možda se kontinuitet uspostavlja nekim naknadnim gledanjem, ja vidim tu naravno stanovitu liniju koja postoji, ali to nije linija koja bi ograničila, da tako kažem, prelazak iz jednog područja na drugi i jednu fluktuirajuću zapravo situaciju u praćenju svega toga.
0: Možete li se prisjetiti kada je fotografija prvi put postala važan medij za vas? Koliko ste uopće za vrijeme vašeg formalnog studija se bavili fotografijom ili koliko se o fotografiji govorilo tijekom vašeg studiranja?
1: Nije se fotografija naravno nešto posebno govorilo, čak ni u okviru kolegija koji su se bavili suvremenom umjetnošću. Mislim da niti Vera Horvat Pintarić nije previše dala tome kao posebnu mediju pažnju, ali naravno da je bilo integrirano unutar nekih kompleksa, nekih cjelina. Pa mislim, fotografiju smo gledali u okviru onih salonskih manifestacija koje su bile relativno značajne, one zagrebačke izložbe fotografije ili reći kako se zvale, i unutar te konceptualne scene koja je naravno radila putem fotografija, ne? Prve ove akcije, a već sam bio neka vrst, neću reći direktnog svjedoka, ali naravno sam to pratio, i ove akcije i braće Dimitrijevića i Trbuljaka i Frankopanske i tak dalje i tak dalje su bile zabilježene fotografijom, i te izložbe koje se odvijale gdje medij fotografije samo u specifičnom smislu bio prisutan, onda smo zapravo već počeli razlikovati to da fotografija nije ono što se ranije smatralo fotografijom, nego da je zapravo fotografija puno šira i da ona nije samo slika nekog prostora, vremena, ljudi i tako dalje, nego da je bitnija njezina višedimenzionalna funkcija i ono što se krije u tankim slojima toga medija, dakle ono što je, ono, ja volim govoriti iza fotografije, dakle vi kad svi gledate fotografiju, vidite ta i ta lica, vidite te i te situacije, ali vi pomoću te tih lica, te tih situacija zapravo otkrivate one duboke slojeve vremena i svega onoga što se u tom vremenu događalo ili događa.
0: Istaknuli ste neke od svojih ranih projekata iz 1970-ih, poput časopisa Susreti. Kada se vratite u to vrijeme, kakva je bila pozicija fotografije u odnosu na dizajn i širu vizualnu kulturu?
1: Ja tu mogu opet sa neke svoje lokalne scene, naime ili u šali ili u polušali, uvijek govorim da sam provincijski kustos koji prati i neke stvari koje se događaju u metropoli. Orientirat ću se možda više na tu neku lokalnu scenu, za ovu globalnu scenu svjetsku znamo, za Zagreb i općenito Hrvatsku i Jugoslaviju, onda znamo kakve stanje bilo, da tak ne bi, nemam naprosto, kako bi rekao, prerogative da sad u tom smislu dajem zaključak. Ali ta scena Koprivnica i drugi gradovi, Varaždin, Čakovec, Bjelovar, područje koje sam na neki način pokrivao, da tako kažem u navodnicima, stvar je bila vrlo jednostavna. Mislim, ta razlika novinska i fotografija nije bila jednakopravna tekstu. Nije bila, tekst je dominirao, fotografija je bila samo jedan dodatak. I tekst su nekim ljudi poput Vladimira Kostjuka u Susretima, u tom časopisu ili antičasopisu, koje god hoćete, zapravo na velika vrata uveli fotografiju, što bi bilo manje važno da je to ostalo samo na 3 ili 4 broja časopisa Susreti, da tu svoju, taj svoj stav i praksu nije primijenio i u Podravki. Dakle, on je bio zaposlen tamo kao fotograf, dizajner i grafički urednik njihovih izdanja i novina Podravka i još nekih tamo listova koji su izlazili u okviru tog koncerna, gdje on primijenio jedan radikalni zapravo sistem da je fotografija, i to ne samo klasična, da tako kažem, fotografija, nego i dekomponirana fotografija, fragmentirana, kolažirana i tako dalje, da je postala dominantna. U Susretima to još nije toliko bilo, ali u nekim drugim izdanjima kasnije da.
0: Svakako bih u ovom kontekstu voljela spomenuti i akciju i katalog Simetrale iz 1974. godine. Što vam je u tom projektu bilo posebno zanimljivo? Je li naglasak bio na samom radu ili na procesu i kontekstu u kojem je nastajao?
1: Da, to su lijepa vremena. To je nastalo 4-3 godine nakon Susreta, nakon časopisa koji je bio doista časopis, a ovdje smo radili nešto što je bilo ipak dalekosežnije i pretencioznije. Ja tu moram spomenuti još jedno ime, Ratka Aleksu, čovjeka koji je kasnije završio kao novinar u kulturnoj redakciji Vjesnika, koji je inače bio praški doktorant, pa nam je na neki način donašao neki duh tog praškog proljeća i tako dalje. I u tim Simetralama, gdje je, mislim, bila jednakopravno, da tako kaže, zastupljena ta neka, recimo, linija radikalnog omladinskog novinstva, i s druge strane jedan pokušaj da se unesu neki novi elementi u izložbene projekte koji su uz to išli. Tu smo pokušali, možda je to čak i moja neka sintagma, izložbu, akciju primijeniti. Dakle, da izložba nije samo šematski i jednodimenzionalni projekt, nego da se ona sastoji od različitih vrsta performativnih radnji, i da te performativne radnje naravno nisu samo neke zatvorene estetičke činjenice, nego da imaju oni pokretačku snagu. Naime, svi ti projekti koje smo onda radili su zapravo bili, rekao bi, socijalno-politički unutar vremena u kome se to dakako moglo i na način koji se to moglo raditi. U tom smislu su i Simetrale vrlo važne upravo za konstituiranje jedne ideje koju sam ja upravo u to vrijeme ili godinu dvije kasnije, kad sam se zaposlio u galeriji, primijenio u galeriji. galerija Koprivnica osnovana 77. sa jasnom namjerom da bude klasični izložbeni salon. I čak na, to je sad jedna anegdotalna činjenica, je naš čuveni slikar koji je dominirao onda u Koprivnici na otvorenju i rekao, ova galerija će biti produžetak za zagrebačke umjetnike i oni će tu izlagati. Ovaj kustos koji sad tu otvara samo privremeno, a mi ćemo dovesti nekoga koji će raditi projekte klasične naravi. Međutim, stvari se obrnule i bile su na sreću drugačijeg karaktera.
0: Govorimo o razdoblju 70. godina i već ste istaknuli da je vaša u šali specijalizacija taj koprivnički krug. Budući da ste već sad ispomenuli da je fotografija bila vezana uz novine, kada mislite da je fotografija u slučaju Koprivnice počela pokazivati neke naznake da postaje samostalni medij? Kojim se pojedini umjetnici odlučuju svjesno baviti, možda ne isključivo baviti, ali pretežno zapravo uključiti u svoju praksu?
1: Da, mislim da je tu naravno utjecaj bio i Poletovske fotografije kasne 80. godina i još nekih primjera iz Zagreba, Beograda i tako dalje, ljudi su pratili. Sad naknadno kad pogledam recimo opus Mladena Jakupeca, jednog nažalost prerano preminulog fotografa, koji je za mene doista veliko ime, onda vidim zapravo te veze koje su bile naravno dobro došle. Nije on bio puki prenosilac, ne može biti, ali je naprosto pobrao neke elemente, neke situacije, neka stanja, neke osjećaje i tako dalje koje su prevladavali. Vidio sam sad slučajno neki dan gledajući jednu emisiju Patti Smith i istu takvu zapravo isti takav duh kao što je Mladen sa svojom djevojkom primjenjivo. Hoću reći da se stvari kasne 70. odnosno 80. godina već jako razvuktale, fluktuirale i više ne mogu govoriti o nekom provincijskom okviru u tom smislu kao što je to bilo 70. godina kad se neke osnovne barijere trebale razbijati, donašati neke novine, inovacije i tako dalje, gdje je naravno spomenuti Vladimir Kostjuk bio jedan od nosilaca toga.
0: Još bi se nakratko vratila i na novinsku fotografiju, primjerice rad Ive Čičina Mašanskera. Danas često razdvajamo umjetničku i novinsku fotografiju, pa me zanima koliko je ta granica bila jasna, jesu li se više možda te dvije prakse onako spontano preklapale u to vrijeme?
1: Da, nije Ivo Čičin Mašanskera naravno jedini, ali je najizrazitiji slučaj toga. Izdali smo monografiju, Koščević je napravio tekst, znači da je ipak relevantno ime. A zašto sam njega istaknuo? Zato što je riječ o vrsnom novinaru, reporteru često, koji nije imao fotoreportera sa sobom koji bi radio nekakvu snimku usput, nego je sam to obavljao sa izvjesnim senzibilitetom, tako da je u njegovim tekstovima često bila upravo ta sinteza tekstualnog i fotografskog dijela jako prisutna. Ono što nije u tekstu bilo naznačeno, fotografija je nekim svojim meta jezikom ili jezikom nosila i obrnuto. Dakle, tu, bar sad dok retrospektivno gledam, mogu vidjeti tu simbiozu, a inače njegove fotografije su bile, on je bio naravno, što bi se rekla, amater, nije bio profesionalac, da, ali nije završen nikad kameru i tak dalje. Nosile su upravo duh 80-ti, da tako kažem, 70-ti i 80-ti godina.
0: Kada biste ovako retrospektivno morali Koprivnicu smjestiti u neki možda širi kulturni kontekst, gdje ju pozicionirate? Koliko je ona bila možda progresivna ili je možda kaskala za nekim drugim lokalnim scenama? Kako vi to danas vidite?
1: Naravno ću lokal patriotski isticati tu poziciju. Uvijek sam isticao, naravno ne nadmećući se ili ne radići sad iz Koprivnice neki posebni slučaj, ali naspram ovih gradova koje sam nabrajao, Koprivnica je bar u ono vrijeme sigurno odskakala. sigurno odskakala upravo po tom odnosu prema suvremenosti, prema suvremenim i medijima i umjetnosti. Imala je i tu sreću što je bila tamo koncentracija, dakle nekoliko ljudi koji su znali, koji su imali osjećaj, senzibilitet, potrebu i hrabrost. A osim toga moram upozoriti da je u Koprivnici onda stasala jedna generacija kasnije poznatih likovnjaka od Marijana Molnara, koji je tamo odande rodom, a i predavao je na školi jedno vrijeme, Sunčanica Tuk, koja je također tamo dugo radila, Vlatko Vincek, Vlasta Delimar, koja je već onda izlagala kod nas i konačno smatra se Koprivničanka, i još nekoliko drugih autora koji su zapravo bili s jedne strane iz spona i veza sa Zagrebom, jer se naravno znali podrumaši, grupa šestorica i na neki način pridonosili tome da mi lakše dobijemo neke autore tamo. I sve to stvorilo jedan kontekst da su se 80. godine sa časopisima koji su onda počeli izlaziti, Lok i tako dalje, da je bilo jedno, rekao bi, burno razdoblje koje sasvim odgovaralo onom duhu, kako to neko rekao, dekadentnog socijalizma, dakle kada se doista u umjetnosti pa i u kulturi općenito, pa onda na neki način i u politici sve moglo, unutar naravno nekih gabarita koji su bili zadati unaprijed.
0: Voljela bih se svakako dotaknuti i vašeg kustoskog rada. 1980. ste radili niz izložbi poput Fotografija u Hrvatskoj 70. ili Fotografija i moda. Što vam je tada bilo ključno, dokumentirati scenu ili je interpretirati?
1: Mislim ipak više dokumentirati. Mislim, nisam imao ambicije da sad interpretiram ili da revaloriziram ili valoriziram tu scenu koja je bila prisutna, o kojoj se već i radile izložbe i o kojoj se pisalo. Spomenut ćemo Spot, koji je negdje 72. do 78. čini mi se li to godin, znate, izlazio, i u kome je bilo i niz tekstova o suvremenim autorima, onda one fotografije, izložbe fotografije od koje sam ja neke preuzimao, Nova fotografija 2-3, ne znam koliko ih je bilo, gdje su obrađivani autori sa područja Hrvatske i Jugoslavije. Ove izložbe su zapravo bile na neki način jedan pokušaj rekapitulacije. Sam vidio da niko zapravo nije napravio jedan takav izbor. To su bili fragmenti, ali nisam nikad tome pridavao neku posebnu važnost i pažnju, a mislim da to čak nije imalo niti refleksije, što bi se reklo, u metropoli. Tako da su te 2, 3, 4 izložbe koje se bavile fotografijom u nekim aspektima ostali prilično nezapažene.
0: A postoji li neka izložba iz tog razdoblja koju danas vidite drugačije nego u trenutku kada je nastajala?
1: Pa svaku od ovih izložbi koju sad bi trebao se sjetiti, koje su to naravno drugi kontekst drugačije određuje, tako da neke od tih izložbi danas mi se čine da su dosta onako predvodničke ili ne mijenjale su stvari, neke mi se čine da su zapravo zabrazdile u nešto što nisam očekivao, a neke izložbe su naprosto bile zato da, kako bi rekao, zadovolje ego, kustoski ego, ali nisu mi kasnije niti meni niti drugima nešto posebno značile, tako da to nabrajanje sad, ne znam, dobilo bi za toga da obrazložimo zašto je nešto, a sjećanja su valjiva.
0: Jesu li izložbe poput Prostor trga ili Erotika isto tako uključivale fotografiju kao medij?
1: One jesu, apsolutno. Osobito Prostor trga. Ovo Erotika, to je bila više jedna sociopolitička, tekst mi je napisala Slavenka Draković. Ja sam htio da se taj aspekt erotike, distinkcije prema pornografiji, mas mediji, erotika itd. jasno razvuči na upravo taj način, dakle ne riječima ili tekstom povijesničke umjetnosti, nego nekoga ko se bavi novinarstvom i koji tu sociološku dimenziju zna. Ova druga izložba je zapravo izložba akcija koja je bila dio izložbi akcije koje su mi zapravo meni osobno najvažnije, zato su bile okidači, pokretači nekih stvari. Dakle, prostor trga je bio napravljena izložba u kome su dominirali fotografije trga, koje je napravio Mladen Jakupec upravo. Šta se naime događalo u 80. godina, vi znate da tu preobrazbu urbanog i mentaliteta, trg je do 80. do pojave masovnih medija, televizije, bio središte zbivanja, korzo i tak dalje i tak dalje, uvijek pun. Sa početkom televizije ljudi se povukli, trg je ostao prazan, nedefiniran, zapravo nikome više nije služio. Ono što smo mi htjeli napraviti sa akcijom je da trg ponovo postane socijalno mrestilište, jedno prostor u kome će se zbivati događaji koji će zapravo zadobiti onu funkciju zbog kojih trg jest trg. Jel? I onda u to smislu je fotografija naravno različitih aspekata života na trgu, nekada, sada i eventualno kao posljedica je bila važna. Tako da mi je ta izložba prostor trga, bez obzira na jedan skromni relativno katalog, kao što je sve onda bilo skromno naspram današnjih vremena, bio važan zato jer je otvarao neke nove inicijative, oko neki novi problema. Ja sam uvijek držao da je galerija i galerijski rad zapravo ne izložbeni prostor ili samo izlaganje nečega, nego da je smisao rada i izložbe u galeriji pokretački, animiranje svijesti i tako dalje.
0: Istaknuli ste i časopis Lok, koji je uključivao fotografiju. Koliko su takve publikacije bile važne za vidljivost i razumijevanje fotografije i koliko se uopće tada o fotografiji pisalo u kritičkom ili teorijskom diskursu?
1: Da, to je već jedno razdoblje 10-15 godina nakon ovih prvih inicijativa iz ranih 70-ih. To je već preuzela sasvim nova generacija, neki su od njih postali kasnije poznati novinari i tako dalje, Željko Krušelj, Goran Litvan i tako dalje. Fotografija kao da je ponovo, da tako kažem, pred tekstom i pred značajnošću teksta i pred otvaranjem nekih novih tema, to je bilo tema, da tako kažem, oslobađanja, jel? Mislim da je malo zapela, tako da Lok sam po sebi nije toliko pridavao važnosti fotografiji, on je dao važnost novim medijima, novim medijima u svakom slučaju, ali i novim nekim disciplinama, primjerice stripu. Mi smo čak zajedno sa Lokom izdali jedan fanzin, Koprivnički strip, u kome je bilo 15 ili 16 autora Koprivnički. Znači, ostaje interes, zato što je naravno, imali smo prije toga izložbu strip grupe Novi kvadrat. Uh-huh. Novi kvadrat, i to je bio poticaj mnogima koji su tamo radili, znali nešto oko toga, da krenu i vlastitim putem, i mislim to je bilo sjajno zapravo, strip produkcija koja je zapamtljiva. Neki dan sam sreo jednog od sada na imenu teoretičara stripa koji je već rekao, ono što su vaši tamo 80. godina napravili stripu, to u Zagrebu kao nije bilo. Toliko je se novih autora pojavilo, ali inicirani zapravo tom općom situacijom okrenutosti prema stripu.
0: Kroz vaš rad prisutan je i element prikupljanja i čuvanja radova. Što za vas znači raditi neku vrstu osobnog ili neformalnog arhiva scene i koliko je taj arhiv danas važan za razumijevanje onoga što se događalo 70-ih, 80-ih na ovamo?
1: Bez obzira što sam ja relativno kratko vrijeme bio kustos, ali sam kustos starog kova koji svaku publikaciju, evo sad sa sobom nosim bar 20-ak kataloga koje sam pobrao od nekih mlađih zagrebačkih autora. Dakle, ta potreba da se stvari sakupljaju, sistematiziraju do određene mjere, da budu pri ruci, to je nešto što današnje generacije naravno više nemaju tako, ali jednim klikom vi dođete do svih mogućih podataka, a ova vrst sistematizacije je onda bila naprosto nužna. Nastojao sam i za vreme rada u galeriji, pa naravno i poslije, stvoriti jednu bazu podataka, da tako kažem, to u papirnatoj i u tiskanoj formi. Mogli bi sad naravno teoretizirati o tom fenomenu sakupljenja ili opće arhiviranja, jel? To je opet je nešto sasvim jedno novo područje i umjetničkom svijetu i tako dalje, ali ja ostajem na tom, da tako kažem, suhom zaključku da je to nešto što je važno za novi pristup i za klasični tradicionalni pristup umjetnosti.
0: Hoćete li nam reći nešto više o izložbi naziva Fotografije mojih prijatelja, koja već u samom nazivu sugerira jedan vrlo osobni pristup? Koja je uopće bila ideja iza tog projekta?
1: Pa da, te izložbe se rado sjećam, iako je ostao jedan šarpiografirani samo tekst sa popisom autora, u navodnicima autora, kako god hoćete. Naime, šta je bila osnovna intencija? To je taj stalni pokušaj da se pokaže, onda je bio jaki taj amaterski pokret, sekcija Podravkine bila jedna od najzapaženijih, imali su tamo nekoliko jakih amatera, fotografa koji su bili nagrađivani stalno i tako dalje. Dakle, taj natjecateljski tip i tako dalje, tome sam zapravo suprotstavio po enti put, vjerojatno pokušaj da se pokaže da je zapravo sve fotografija. Ili da je fotografija ne samo ona koja je salonska, koja je galerijska, koja je umjetnička, koja je nego da postoji i daleko širi dijapazon. I onda sam u tom smislu upotrijebio nešto što je metaforično, naravno, fotografije mojih prijatelja. U malom gradu vi sve znate, svakoga znate. I ja sam doista pobrao od ljudi koji su vrlo različite struke, dakle profesionalni fotografa koji su imali svoje radnje, do amatera, do onoga koji rade na rengenu, do umjetničkih fotografa, do fotografija umjetnika, konceptualista, jedan širok raspon, pa mislim da je bilo 15 do 20 različitih autora i različitih tipova fotografije, da se pokaže upravo da je fotografija puno šira od onoga što običan čovjek, galerijski posjetilac misli.
0: A kako danas gledate na taj odnos između profesionalne i amaterske fotografije koju ste spomenuli?
1: Mislim da je to sad dosta nedefinirano ili nejasno, da tu više nema neke posebne podjela samo utoliko postoji što možemo reći za profesionalci, oni koji rade na profesionalnim sa fotografijom, jel, u nekim redakcijama ili u nekim institucijama ili institutima i tako dalje, a amaterska je ona koja ne. Međutim, danas je, dakle, sve vizualni svijet, prema tome ne vidim razlike, pa čak ni u toj tehnološkoj dimenziji. Danas imate ove mobitele koji su bolji za reprodukciju od skupocjenih fotoaparata. Prema tome, postupak je pojednostavljen apsolutno, jel? I tu mislim da nema, ja ne vidim neku poveliku razliku, kao što onda bilo jasna razlika.
0: Kada gledate današnju koprivničku scenu ili autori i autorice koji su zapravo započeli svoj profesionalni put u Koprivnici, a možda djeluju sad u nekim drugim središtima, što vidite kao kontinuitet u odnosu na ranije generacije?
1: Imamo dva, recimo, autora do kojih je meni jako stalo, Ivana Gundića i Bojana Koštića, koji su fotografiji, što bi se rekao, po mojoj nekoj mjeri, iako se međusobno razlikuju u pristupu i tako dalje, osim toga Gundić je završio kameru, Bojan Koštić je zapravo komparatist ili nešto tako, ali su izrazito, dakle, senzibilizirani za fotografiju. Postoji jedna linija s obzirom na sveučilište Sjevera koje postoji fotografija unutar dizajna i tako dalje, nekoliko autora kao Mario Periša, kao Mario Grobeski koji nekad radio fotografije, jedan autor koji se zove Večenaj, dakle autori koji zapravo nastavljaju tu neku vrst, kako bi rekao, salonske fotografije, ali na jedan posve novi, inovativni, drugačiji, malo kvalitetni način. Scena je dosta zanimljiva, osim toga postoji ova galerija AK, koja dosta producira autore toga tipa, i što me osobito veseli da u galeriji Koprivnica povremeno ova kolegica Jalšić Čenečić radi izložbe fotografija ovih domaćih fotografa majstora, dakle izvlači iz neke povijesti, iz fotografskih radnji neke fotografije, neke autorske cjeline koje doista mogu biti zanimljive upravo u kontekstu vremena. Dakle, možda to nisu neke sjajne fotografije, ali refleksiraju apsolutno vrijeme koje kada su snimane.
0: A kada govorimo već i o suvremenoj fotografskoj sceni, imate li dojam da danas nešto nedostaje u odnosu na ranija razdoblja? Nešto što možda se po putu sa razvojem medija izgubilo?
1: Puno stvari je drugačije, i kad bi čovjek tako pristupio, onda bi mogao reći pa ti si pacifista, pa onda mislim voliš samo ono što je nekad bilo i držiš da je ono što je nekad bilo bolje. Ja gledam u svakoj situaciji, u svakom vremenu da postoje i integralni dio tog vremena su i neki novi pokušaj, drugačiji i tak dalje. Tak da je teško uspoređivati, a osobito ne raditi gradaciju. Sad je nešto bilo bolje, nešto bilo... Svako vrijeme ima svoj način izraza, svako vrijeme ima svoje vrijednosti. Komparacija je vrlo diskutabilna, i ako jedan počne se komparirati šta je bilo bolje, šta je kome prethodilo i tak dalje, onda se zapravo zapetljate u jedan čvor. Ali to je i na neki način i smisao, mislim, fotografija nije fotografija, kao što i vi znate, onom smislu da je ona nekakva refleksija stvarnosti, odnosno odraz stvarnosti, nego je to nešto što je iza fotografije zapravo tek postoji život, a ne u samoj fotografiji.
0: Što mislite, koliko je danas važno međunarodno pozicioniranje autora i autorica? Je li možda čak i presudno za opstanak profesionalne karijere?
1: Svako želi da odjek njegove fotografije bude što širi, ali mislim da su danas putevi, naravno, te afirmacije sasvim drugačiji. Više ne morate imati klasičan put, otići u Pariz ili ne znam u London ili ne znam gdje i sad tamo se etablirati. Vi možete iz ove pozicije negdje naše zapravo biti integralni dio toga svijeta. Tako da je to ovim novim medijima i opće univerzalnost u slike i tako dalje postalo relativno. Dakle, a znamo da naravno okolnosti da neko ima afirmaciju, neko ne zavise uvijek od kvalitete, nego i nekih drugih momenata koji nisu samo umjetničke prirode, nego zavise i od, tako kažem, statusa pojedinog medija, od toga da li je nešto važno u komercijalnom smislu ili nije i tako dalje. Dakle, postati dio te masovne scene nije uvijek i znak da je neka tendencija dobra, ispravna, vrijedna i tako dalje.
0: U ovom razgovoru spomenuli smo mnogo autora, ali isto tako bih voljela skrenuti pažnju i na neke od važnih autorica. Izdvajam Smiljku Pavlović, koja je izuzetno važna i zanimljiva fotografkinja. Što biste vi ovako mogli reći za umjetničku praksu Smiljke Pavlović i u okviru lokalnog konteksta, ali i van njega?
1: Da, to je zanimljiva u svakom slučaju osoba koja je tu afirmaciju, ajmo tako reći, nije to neka naravno velika afirmacija, ali je bila fotografkinja, prva fotografkinja zapravo u zapadnoj Njemačkoj, u sjevernom dijelu zapadne Njemačke, dakle u jednom dijelu, bar je tako ona tvrdila, otišla je rano 70. godina vani i završila je fotografiju ovdje na srednjoj školi primijenjene umjetnosti. I tamo je postigla, kako bih rekao, zavidnu karijeru, radila jednom lokalnom, doduše, ali značajnom listu koji ima, ne znam, 150 tisuća prodanih primjeraka. Imali smo sreću da je evo, dio, znate, za taj opus i poklonila. To sad treba, mislim, kod nas na neki način afirmirati. Mi smo priredili jednu ili dvije izložbe. Jedna izložba je priređena i ovdje. Tako da... A spada u taj aspekt nekakve ženske fotografije, jel? Reafirmacije te fotografije. Jedna neobično zanimljiva osoba i po svom životnom kretanjima i tak dalje. Mislim, ja bih još jednog autora za koga, kome sam napravio izlogu prije 15. godina i jednu zapravo monografiju, Vanja Gažnje. Jedan autor koji je kopernički autor koji je otišao van, u Londonu živi, tamo je ili kraj Londona u nekom gradu, čak je bio dekan akademije, on je dizajner inače po struci, ali se intenzivno bavi fotografijom i mislim da takvi, bar za nas, za tu lokalnu sredinu, takve ličnosti, takvi likovi koji su, ne samo zato što su uspjeli van, naravno, to je na provincijsko-malograđanski pogled, uspio si vani, nego mogu biti značajni kao stimulans.
0: Nama je vrijeme zapravo za čas iscurilo, ali imam još nekoliko pitanja. Dotaknuli smo se različitih praksi, zaista pokazali koliko je raznolika fotografska scena i u pristupu i u promišljanju. Kako biste danas opisali specifičnost fotografije na našem prostoru? Da morate ipak nekako sve autore, autorice svesti pod zajednički nazivnik i reći što bi uopće to bila hrvatska fotografska scena. Jel biste mogli nešto reći?
1: Sigurno ne bi mogao zaokružiti. Pratim tu scenu i preko galerije Spot i preko ureda i preko onog portala Mlada hrvatska fotografija. Suvremena hrvatska fotografija. Preko izložaba koje se događaju, nažalost osim Spota nema previše izložaba fotografija ili ima unutar nekog klasičnog sistema. Meni se to čini jako dinamičnim, vrijednim, zanimljivim, rado, da tako kažem, gledam to i vidim te nove pristupe, pa i ona izložba koja se u MSU događala sa Organ Vida, koja opet donosi neke, rekao bi, spektakularne pristupe fotografiji i tak dalje. Sve to dio, dakle, neke scene koja je dinamična, ali opet kažem, fotografija je takva. Mislim, fotografija, kako bi rekao, pa Barth je rekao, ne, da iščezao. Dakle, ona nije neki medij koji je čvrst, koji je zatvoren, koji je strukturiran, koji znate da ima svoje A i svoje Ž, nego je uvijek u nekom prepletanju, u nekom kretanju, a osobito danas integrirana sa drugim medijima, sve prisutna. U tom smislu teško da bi mogao, mislim, niti imam pretenzije da sad kažem neku zaokruženu sintagmu u tome. Naša fotografija je, ne znam, za plus 4 ili naša fotografija se uklapa u to i to. Meni upravo ta raznolikost i ta dinamika, naravno ono što je u tom kontekstu manje značajno, manje vrijedno ili manje ovoga za istaknuti je to da ona nema onu refleksiju koju bi zapravo trebala biti. Jel? Ona bi trebala biti upravo onaj pokretač neki stvari, doduše neke od vaših projekata su takve naravi da ulaze u ove segmente socijale, socijalnog i društvenog prostora, jel? I da pokušavaju zapravo putem fotografije ne samo reinterpretirati to stanje, nego i dati stimulans za neku promjenu.
0: Za kraj onda da parafraziram Barta, fotografija iščezava, no što vas danas još uvijek zanima u fotografiji? Zašto uopće birate fotografiju kao medij i što vas je inicijalno uopće fotografiju privuklo?
1: Meni fotografija naravno jednako pravni dio ukupne neke likovne ili vizualne scene i tako dalje. Ne držim posebno da sam neki specijalist za to. Odgovorit ćemo možda ovako. U Koprivnici postoji veliki buvljak, kao što ovdje postoji u ovome. I ja sam svaki ponedjeljak kad sam u Koprivnici tamo. I ja naravno svaki ponedjeljak, jer je puno toga, listam stare albume, stare fotografije itd. Šta hoću time reći? Ja ne gledam samo u tim fotografijama sudbine drugih. Ja gledam sad se pozivam na Boltanskog koji je jedan put sličnu izložbu radio sa privatnim mapama, dakle ne njegovim, i rekao da to je moj život, jer su sve te fotografije zapravo izgledaju jednodimenzionalne, one prikazuju rođenja, rođendane, svadbe, smrti i tak dalje i tak dalje, kao da gledate uvijek zapravo jedan te isti život, pa i svoj, ali se uvijek oduševljavate sa, kako bi rekao, konotacijama koje izviru iz tih fotografija, a koje izgleda da su jednostavne, jednodimenzionalne, suhe, suhoparne, a zapravo nešto iz toga izbija što je čudesno drugačije i što nas privlači konačno fotografiji.
0: Marijane, hvala vam na ovom razgovoru, na vremenu i na uvidima koje ste s nama podijelili o fotografiji, sceni i kontinuitetima koji je oblikuju. Hvala i vama, drage slušateljice i slušatelji, što ste bili s nama u još jednoj epizodi iz podcasta Programske linije Ureda za fotografiju posvećene razgovorima o fotografiji i vizualnim umjetnostima. Ako ste propustili neku od epizoda ili se želite vratiti na ranije razgovore, možete ih pronaći na SoundCloud kanalu Ureda za fotografiju. Slušamo se uskoro u novoj epizodi s podcasta. Hvala i doviđenja.
1: Hvala, doviđenja.
2: Spotcast. Snimanje i montaža Tena Starčević. Produkcija Ured za fotografiju. Spotcast. Ciklus razgovora o fotografiji. 87,7 Radio Rojc.

0: naziv.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?
8: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
9: Jedan, dva!

0: Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

Evo da se ja malo oglasim, da vidimo što se sve događa ovih dana u Puli. Mislim, možda ne sve, nego ćemo to rasjepkati na cijeli tjedan. Najava, ali krenimo od danas. Dakle, danas, ponedjeljak 25. svibnja u 19:30 u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, održat će se otvorenje izložbe Behshad Tajemol i Karle Crnčević, naziva Skrile smo sve što je važno. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja. Tajemol i Crnčević predstavit će se radom Nevidljivi pogled, a iste večeri održat će se izvedbeno čitanje Karle Crnčević, Skrile smo sve što je važno, s početkom u 20 sati. Kroz analognu interaktivnu instalaciju Nevidljivi pogledi, Behshad Tajemol i Karle Crnčević istražuju dva različita arhiva, odnosno arhiv iranskog ženskog pokreta i jugoslavenskih partizanki, prateći suptilne odjeke i zajednički jezik koji ih povezuje. Instalacija je satkana od tekstualnih fragmenata i detalja preuzetih iz povijesnih dokumenata, čime se rad vraća samom činu svjedočenja, propitujući kako se prošlost vidi, bilježi i ponovno zamišlja.

Udruga Proces je jučer u dnevnom boravku održala jednu zanimljivu radionicu popravaka bicikala sa nekim vintage komadima i nekim modernijim. Zbilja bilo zanimljivo vidjeti koje su razlike, koje sličnosti i kako funkcioniraju jedna i druga i kako popraviti vlastiti bicikl. To je samo jedan u nizu događanja koje Udruga Proces organizira u susret mjesecu ponosa. A sutra u 20 sati u kafe baru La Resistance organiziraju pop kvirz sa raznim pitanjima iz pop kulture. Ekipe do 4 člana možete prijaviti u inbox dakle Instagrama ili Facebooka Udruge Proces ili na proces@udrugaproces.hr. Kotizacija iznosi 10 eura po ekipi. Sav novac bit će uložen u program Mjeseca ponosa i Pula Pride-a. A u Giro su i bogate, bogate nagrade, tako da ukoliko se želite malo zabaviti u opuštenoj atmosferi. Sandra Vanjak, inače zagrižena kvizašica i ovog puta sklapa ovaj kvirz. Pa eto, ako ukoliko vas zanima malo jedna opuštena večer, dopalite do La Resistansa. Udruga Proces će u idućem mjesecu imati puno programa, to ćemo još najavljivati pravovremeno idući mjesec, zato što je to mjesec ponosa i naravno održat će se i treći Pula Pride pod sloganom, kako sam ga uspjela zaboraviti, daj si kuraja, išćemo si prava.

sutra 26. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja se nastavlja treće izdanje festivala Piano Pula, a sutra gostuje Dmitro Kroni, osvajač brončane nagrade na Van Cliburnu International Piano Competition 2022. godine, postavši tek drugi ukrajinski pianist nagrađen na tom prestižnom natjecanju. Eto, ako, ukoliko vas zanima klasika, to jest jedan pianistički recital, dođite sutra u Dom hrvatskih branitelja, cijena ulaznice iznosi 10 €.

Od 26. do 30. svibnja u Rock galeriji se održava treća revija dokumentarnog rock filma, naziva Rock Doc. Sutra 26. svibnja igra film, dokumentarni animirani film Iza osmeha Marka Đorđevića. O čemu se radi? 10 godina nakon što nas je napustio Vlada Divljan, jedan od najvoljenijih muzičara na prostoru bivše Jugoslavije, njegova porodica u stanu u Beču otvara kutije pune uspomena. Među pismima, rokovnicima, muzičkim bilješkama i sitnicama koje čuvaju vrijeme, pronalaze i snimke koje je Vlada tokom više od 15 godina bilježio malom kućnom kamerom. Iz ovih intimnih videozapisa nastaje jedinstveno filmsko svjedočanstvo o svakodnevici umjetnika čiji je čuveni osmijeh ostao simbol njegove vedrine, kreativnosti i talenta. Kroz animirane sekvence koje prate Vladine izmišljene priče sa Pustog otoka, film oživljava njegov unutrašnji svijet mašte, duhovitosti i nježnosti sa literarnim asocijacijama koje prizivaju duhove Moby Dicka i Malog princa, ukazujući na Vladinu sklonost ka poetskom i alegorijskom. 27. svibnja igra dokumentarni film Bojana Antunovića Sixpack XXX iz 2026. godine, dakle novi film. 28. svibnja igra dokumentarni film Novi val 40 godina nakon autora Nikole Kneževića i Olge Kepčija iz 2021. godine. 29. svibnja igra garažni dokumentarac Gregora Baumana i Jake Trpinca 100 decibels industry bag iz 2024. godine. Te 30. svibnja igra film iz 2024. godine, naziva Grandpa Guru, dakle dugometražni dokumentarni film Silvija Mirošničenka o Gino Banani iliti frontmenu Culture Shocka Gino Jevđevića.

28. izdanje Medija Mediteranea festivala koji će trajati od 29. svibnja do 24. lipnja. Započinje 29. i 30. svibnja festivalskim otvorenjem. S međunarodnim programom izložbi i performansa Cute but Psycho, to je ovogodišnja tema, istražuje emocionalne površine i naizgled suvišne intenzitete suvremene kulture. Od slatkog i otkačenog, zavodljivog do opasnog i bezbrižnog do preopterećenog, festival nas vodi na putovanje kroz današnju maničnu egzistenciju. Održat će se u galeriji Novo od 19.29. svibnja.

Danas u Kinu Veli možete pogledati tri filma. U 17 sati igra film za djecu Heidi i mali ris. U 18 sati i 45 minuta igra film, nezavisni film Otoci. Te u 20 sati i 50 minuta jedan film iz Star Wars svijeta. Radi se o najnovijem filmu Johna Favreaua s Pedrom Pascalom, Jeremy Allenom Whiteom i Sigourney Weaver u glavnim ulogama. Radi se o Mandalorianu i Grogu. This is the way. Danas sati je 50 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za ovo jutro.

11:58, što znači da se lagano odjavljujemo. Kao i svakog ponedjeljka u 12:15 kreće emisija Eko Rojc. Dunja Mazoko-Drvar, meteorologinja, nekadašnja ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te autorica brojnih stručnih radova, održala je u Puli predavanje pod naslovom Zablude o klimatskoj krizi. Predavanje je održano u sklopu projekta Zelena knjižnica u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. Dio tog predavanja slušamo u današnjoj emisiji Eko Rojc. U 13:05 klasika, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14:16 ću biti opet ja s vama u Sjesti de Rojc. Od 17:19 tražimo nove heroje u Studiju 22, te od 21:23 ide nova epizoda Kupeka. Dakle, mnoštvo razloga za ostati uz Radio Rojc na 87,7 FM ili na radio.rojc.eu. Zanimljiva ova verzija Burning Down the House Talking Heads-a. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne s nekim novim gostima. Slušamo se, uživajte ljudi u danu. Ćao!

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: lata liječi se po udarama, izmiža bolesti. A ti ispašto se radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, šizofrenica, ona ti to govori. Mater luda, luda. Mater skače, plače, glasi psijatrija, odvode je luda. Škola, ona u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you. Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc na 87.7.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87.7. Eko Roj.
1: Dunja Macoko-Drvar, meteorologinja, nekadašnja ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u tadašnjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te autorica brojnih stručnih radova, održala je u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a u sklopu projekta Zelene knjižnice, predavanje pod naslovom Zablude o klimatskoj krizi. U današnjoj emisiji Eko Rojc poslušat ćemo dio tog predavanja kroz kojega Dunja Macoko-Drvar govori o tome kako klimatske promjene utječu na nas, na ljudsko zdravlje, na društvo, na gospodarstvo i svakodnevni život, ali i zbog čega je važno razlikovati činjenice od dezinformacija. U nastavku slijedi predavanje Zablude o klimatskoj krizi.
2: Drago mi je da sam ovdje i drago mi je da vidim da ima i mlađih nešto starije populacije, jer obično ljudi govore da trebamo se ovim problemima okolišnim educirati djecu u vrtićima i u školama. Onda ja obično kažem na to da nam je kasno ako idemo educirati samo djecu u vrtićima, jer dok oni dorastu do nekakve životne dobi u kojoj oni donose odluke i oni raspolažu resursima u svojim životima, bit će već kasno, tako da se stvarno moramo educirati svi od najmlađih pa do i naših starijih građana. Ako ništa drugo, onda zbog toga što mislim da su stariji građani oni koji nekako možda i najviše osjete neke efekte klimatskih promjena, ali o tome nešto kasnije. E sad, zašto stvari koje niste trebali znati, a ne stvari koje trebate znati? Zato što govorimo o ovim stvarima već otprilike 20 godina i u tih 20 godina ili 15, ajmo reći konkretnije, je spoznaja o klimi i klimatskim promjenama postala toliko široka da je vama 3 dana da pričam ne bi vam mogli ispričati sve što možete znati o klimatskim promjenama i o njihovom utjecaju na vaše konkretne živote. Pa sam se onda odlučila izdvojiti samo one stvari za koje mislim da su zablude i da su previše nam se možda i sad već uvriježile u nekakve te naše razgovore, razmišljanja i medijske napise i tako dalje, pa čisto da te neke zablude riješimo, a sve ovo ostalo će onda doći naravno i kroz ovo što niste trebali znati, jel shvatit ćete što zaista trebate znati. Pa za početak, nekako kronološki možda ili spoznajno, ajmo reći. Obično kad ljude pitate koliko mislite da sad već govorimo o klimatskim promjenama, znamo za klimatske promjene i tako dalje, onda ljudi obično gađaju negdje tamo, 70. 80. 90. Neki čak misle i da smo tek sad, možda unazad 15-20 godina zapravo saznali o tome da postoje klimatske promjene. Međutim, to je jedna od najvećih zabluda, jer za klimatske promjene znamo u znanosti već jako, jako dugo. Prvi nekakvi znanstveni radovi na ovu temu su se pojavili 1820. godine. Znači 200 godina unazad mi već zapravo imamo neku spoznaju vrlo onako bazičnu, temeljnu, da spaljivanje fosilnih goriva i ispuštanje CO2 i drugih plinova u atmosferu može imati ovakav učinak, dakle zagrijavanje atmosfere, a onda i svih drugih posljedica. I zapravo je jako zanimljivo da je glavni, možda i prvi istraživač koji je o tome počeo intenzivnije misliti i pisati je Fourier, koji je radio za Napoleona dok je Napoleon bio u svojoj nekakvoj snazi. I onda kad je Napoleon umro, onda se njegov taj glavni savjetnik, fizičar i filozof nije imao više s čim baviti, pa se počeo baviti ovom temom po nekakvoj svojoj vlastitoj zanimanju nekako ga je tamo zaintrigirala valjda ta tema. I on je zapravo prvi koji je skužio da se toplina koja nam dolazi od sunca i toplina onda koja se zadržava ovdje oko zemlje po nečemu razlikuju, da imaju različita svojstva, i onda je to nazvao izolacijskim pokrivačem. Znači skužio je da mora postojati nešto što ovu zemlju grije osim što je to, dakle, sunčeva svjetlost, i tu se negdje onda počela razvijati ta spoznaja o tome da imamo atmosferu, da se ta atmosfera sastoji od različitih plinova, da onda one u određenim uvjetima zapravo zadržava tu toplinu i tako dalje. Većina istraživanja, sada vam ne nabrajam sve, ako vas te stvari zanimaju, ima jako puno literature koja vam to može malo približiti, se događala u Europi. Većinom su to bili europski znanstvenici koji su se tom temom bavili, ali bilo je tu i tamo i Amerikanaca koji su se bavili tom temom. Jedna od prvih je bila i žena, recimo istraživačica koja se već tamo u 19. stoljeću bavila ovom temom. Vrlo brzo su znanstvenici skužili zapravo da nije riječ samo o vodenoj pari, nego i u drugim plinovima u atmosferi, pa su počeli proučavati koji su to plinovi, pa su onda vrlo brzo počeli i proračunavati šta ako, recimo, ne znam, budemo ovim ritmom ispuštali stakleničke plinove u atmosferu, koliko onda očekujemo da se prvo do kraja onog stoljeća, pa do kraja ovog sljedećeg stoljeća, pa sad i u 21. stoljeću će se zagrijati atmosfera. Tu oni nisu naravno bili sigurni. Neki su dobili, što nije ni čudo s obzirom na to kakve su uvjete imale u odnosu na ove uvjete koje mi imamo danas. Neki su dobili, ne znam, 5-6 stupnjeva, neki su dobili nešto manje. I zanimljivo je zapravo da, dakle, 150 godina unazad su već bili oko te nekakve brojke 4-5-6, što i danas znanstvenici zapravo kažu i misle da nismo upogonili neke od klimatskih politika, odnosno neke aktivnosti koje nas od tih stvari zapravo čuvaju i vraćaju te procese u nekakve za zemlju i za okoliš povoljnije uvjete, onda bi to zaista bile ti iznosi temperature do kraja ovog stoljeća od, recimo, +4 do +6 stupnjeva u odnosu na takozvani predindustrijski prosjek, a to su temperature negdje tamo 1850-ih ili, recimo, druga polovica 19. stoljeća. Pomogli su naravno i razvoj tehnologije kasnije, pomogle su čak i situacija sa hladnim ratom, gdje je neka tehnologija koja je razvijena u tom smislu kasnije se skužilo da je poslužila i za proučavanje ovih efekata. U svakom slučaju, dakle, u nekakvom tom kasnom, recimo, periodu nakon razvoja, nakon rata, tamo 60-ih, 70-ih godina, je počelo već i klimatsko modeliranje. Tako da smo zapravo već i sa kompjuterima, odnosno sa kompjuterskim nekim resursima, mogli u 60-im godinama prošlog stoljeća izmodelirati šta će nam se događati sa atmosferom ako nastavimo ispuštati ugljikov dioksid i druge plinove u atmosferu. Iza tih istraživanja slijedila je i objava s vremena na vrijeme, pa je tako, recimo, prvi novinski članak na ovu temu objavljen prije više od 100 godina, dakle 110 godina. Znači, ne samo da su znanstvenici o tome pričali među sobom, nego je to postao i nekakav, ajmo reći, javni podatak. U ovom članku koji je objavljen u Australiji, dakle, je pisalo da svijet spaljuje fosilna goriva, točno toliko u godini, i ako nastavimo s time, znači da onda možemo biti, the effect may be considerable in a few centuries. Znači, oni su procijenili da će se problem vidjeti za nekoliko stoljeća, naravno tada se još nije moglo procijeniti kako će se razvijati industrija i sve skupa, i da će nam se to zapravo, što su prognozirali, dogoditi i puno ranije, a ne za nekoliko stoljeća, znači praktički već za nekoliko desetljeća. E sad, druga zabluda je naravno ona koja je još uvijek u nekim krugovima prisutna, a to je da nije čovjek odgovoran za klimatske promjene, nego da se radi o prirodnim utjecajima i da se radi o prirodnom procesu. Često se u ovom kontekstu govori o koncentracijama CO2, ne samo o temperaturi. I imate, dakle, onaj nekakav narativ koji kaže, pa i prije je bilo oscilacija u koncentracijama CO2, dakle, u zemljinoj povijesti, nije ovo prvi put, rasla je ona i padala, sjećate se dinosaura i tak dalje, onda ljudi čak i pobrkaju neke povijesne činjenice, geološke činjenice i tak dalje, ali uglavnom, dakle, postoji jedan set, čak i ozbiljno znanstvenika, recimo da tu prednjači možda po mom iskustvu iz suradnje geolozi, koji gledaju život i svijet na nekim sasvim drugačijim mjerilima nego što ih gledamo mi. I onda kad to promatrate kroz milijone godina ili kroz neke stotine tisuća godina, onda vam se možda čini da je to sve skupa su nekakvi procesi kakve je Zemlja i prije doživljavala. I ovdje sad vam je, dakle, graf koncentracije CO2 u posljednjih 800 tisuća godina. Sad neko bi možda pitao kad znamo kakva je bila koncentracija CO2 u posljednjih 800.000 godina. E pa, zadnjih 60 godina, 60 tak, je stvarno mjerimo. Dakle, znamo točno po instrumentima koji je mjere. Ti instrumenti se nalaze na vulkanu Mauna Loa na Havajima. I kad je prije par godina bila erupcija vulkana Mauna Loa, onda su instrumenti privremeno premješteni na drugi vulkan koji se zove Mauna Kea, ali brzo su onda kad je vulkan se smirio vratili nazad instrumente. Tako dakle, u zadnjih 60 i nešto godina imamo te podatke stvarno mjerene na pravim instrumentima. Sve ovo dalje u povijest procjenjujemo temeljem nekih prirodnih pokazatelja. Recimo, najjednostavniji primjer je onaj koji imamo unazad nekoliko desetaka pa i stotina tisuća godina, je sadržaj zraka, a onda u tom zraku CO2 u ledu. Dakle, u ledenoj kori. Znači, to svi znate, pretpostavljam da je ono da se zemljina ledena kora kroz tisućljeće zapravo naslagivala, dakle slojevi leda, ta topljenja, popret leda, ta topljenja i tako dalje. I zapravo kroz te slojeve leda proučavamo kako je izgledala zemljina povijest, pa tako isto možemo onda znači i proučiti kakav je bio sastav atmosfere. Imamo podatke i za nekoliko miliona godina unazad, a te pak imamo ili po sadržaju određenih mikroorganizama i nanoorganizama iz oceana, neki biljni sadržaji koji nam te stvari pokazuju. I znamo sa sigurnošću da najmanje milion godina nije bila ovakva koncentracija CO2.

0: 2 i u temperaturi koja je zapravo onda.
1: Sljedeća zabluda je ono koje znamo čuti ljeti i vidjeti recimo na Facebookima i tak dalje, i prije je bilo takvih vrućina. Ne, dođe vam ni jedan dan da vam bude, ne znam, 38 i onda vam osvane na Facebooku ono nekakav članak iz novina iz 87. gdje piše ono velika vrućina, u Zagrebu su se kuhali na 38,7 stupnjeva. Ne? I onda ljudi kažu, kao i pričaju o klimatskim promjenama i o globalnom zatopljenju, bilo je i prije isto tak, 38, 39 i tak dalje. E pa ono što je bitna razlika je što su tada to bili ekstremi koji su se događali jednom, dva put u jednoj godini ili jednom u nekoliko godina, a danas su to nizovi dana sa tako visokim temperaturama koje zovemo toplinski valovi. Znači to nije problem u jednoj temperaturi, da li će ona sad doći do 37, 38, 39, nego su to temperature koje traju ono dugi niz dana i zapravo imamo nekoliko puta tijekom jednog ljeta takve dugačke toplinske valove. E, kada temperatura 5 dana za redom prelazi za 5 stupnjeva neki prosjek klimatski. To se zove toplinski val. Ima različitih definicija, ali ovo je recimo službena definicija. I sad vi vidite da je tamo u nekoj dalekoj povijesti 50-ih, 60-ih, 70-ih bilo po 1-2 toplinska vala, uglavnom jedan ili nije. Jedan pa ništa, pa dva, pa jedan. E tu sad već 2000-ih je krenulo. 2003. je bila poznata po onom velikom toplinskom valu u zapadnoj Europi, Francuskoj i tako dalje. I tu su počeli zapravo onda, počeli smo pričati malo intenzivnije o tim toplinskim valovima. Ovdje vidite prvo kako se to zgusnulo, dakle praktički svake godine, skoro svake godine imamo toplinski val i najčešće nemamo samo jedan, nego imamo 2, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 3, 3, znači to je broj tih dugih perioda sa visokim temperaturama koje zovemo toplinskim valovima. Trajanje njihova ovdje nisam stavila, ali oni su nekad i 10, pa čak i 12, 13 dana, ali u svakom slučaju više od 5. E sad, još veći problem od tih toplinskih valova danima i vrućih dana su zapravo tople noći. Jer su nam one kao ljudima, kao organizmima živim puno teže zapravo za preživjeti nego vrući dani, zato što nam one ne dozvoljavaju da se po noći odmorimo, da provjetrimo prostorije i tako dalje, i zapravo akumuliramo kroz te tople noći onda tu svoju, taj svoj jad od te visoke temperature i od velikih noći. Tropska noć je ono u kojoj se temperatura po noći ne spusti ispod 20 stupnjeva, znači nek se zadržava recimo na 21, 22, 23 u gradovima na moru, pogotovo u velikih gradovima na moru, Split, Šibenik i tako dalje, pa i Pula ponekad zna isto imate temperature koje onda ostanu jako visoke tijekom noći. Dakle, to vam je tropska noć i onda vam one isto tak zaredaju ti brojevi. I sad ovdje recimo do, ne znam, tam 95. 96. skoro pa da ih nije bilo uopće. Ne, znači, nije jednostavno bilo u Zagrebu takvih noći gdje je temperatura ostajala iznad 20 stupnjeva, a ovdje vidite šta nam se počelo događati u posljednje vrijeme. Znači, mi imamo sad situaciju da recimo 24. koja je bila najtoplija godina u povijesti, globalno, smo imali 30 tih takvih noći u Zagrebu, od ukupno 90. Znači to je 1/3 ljeta u kojoj vi zapravo ne možete spavati, ne možete se odmoriti, ne možete ići jutro na posao odmorni i tako dalje. Dakle, odgovor na ovu zabludu je, bilo je takvih maksimuma možda, bilo je 39, bilo je i 40, jer znamo da naši maksimumi aktualni još uvijek datiraju neki čak i 100 godina unazad. Sama apsolutna maksimalna vrijednost. Međutim, ovakav efekt vidite od kad otprilike imamo. Dakle, to je ono što nas zapravo zabrinjava. Kad bi gledali znači, temperaturu na globalnoj skali, znači globalnu temperaturu, isto u odnosu na prosjek, posljednja godina koja je bila, koja je imala negativno odstupanje od 100-godišnjeg prosjeka je 1976. Dakle, ja sam te godine rođena, dakle imam 50 godina i onda možemo zapravo, ja često znam reći da niko ko je rođen nakon te godine zapravo ni ne zna kak je bilo živjet stvarno u tim, u tom periodu, ne, kad je bilo nekakvo, ajmo reći, ugodno, normalno vrijeme, kad smo imali normalna proljeća, normalne jeseni i tako dalje. Ne, znači, već sada su ove naše mlade generacije na neki način naučene da žive u nekoj promijenjenoj klimi. Ne. E, onda imamo Znači, još jednu zabludu koja dosta ovako vole komunikatori, pa je tako volio i predsjednik Trump kad je bio se spremao.

0: možda već svoj prvi mandat, imam ovdje neke stare njegove tweetove, jer je on tad to jako intenzivno pratio, da kao kad je hladna epizoda, onda kaže, pa divam je to vaše globalno zatopljenje, vidiš da je hladno, znači nema globalno zatopljenje, ne? Međutim, to je potpuna zabluda s obzirom na to da i hladne epizode, odnosno i hladno vrijeme, isto tako je posljedica globalnog zatopljenja, odnosno klimatskih promjena, jer se zapravo u klimatskim promjenama povećavaju ekstremi i naravno da onda idemo i u oba ekstrema, bez obzira što nam je trend zapravo ono jedinstven, ide prema gore, ali zapravo imamo sve više i više ekstremno vrijeme, a to sad, evo ovih zadnjih godina zapravo osjećamo i mi ovdje, tako da je meni kao nekome ko priča o tim stvarima puno lakše, nažalost, s obzirom na nevremena, ali puno lakše ljudima objasniti neke stvari kad ste ih sad zaista počeli i doživljavati, više one nisu samo predviđanja. Ali uglavnom, znači, u nekakvim istraživanjima gdje znanstvenici zapravo koreliraju kako koja od različitih vremenskih prilika ili pojavnosti ima veze sa klimatskim promjenama, hladni valovi imaju zapravo najjaču korelaciju sa klimatskim promjenama, odnosno sa globalnim zatopljenjem. Vidite, znači, ovo je bilo i pitanje, znači, komunikacije, znači kako neke stvari zapakirate u komunikacijske pakete i kome možete, kome ne možete vjerovati. Onda tamo je Trump sa svojim tim nekim bajerima prije puno godina, a ovo je službena, dakle, informacija od Američke nacionalne meteorološke službe koja je informirala svoje građane da će iguane padati sa stabla. I svi su mislili da je za frekancije. Kad vidite ovako nešto, mislite da je neka zeka, ne? Ali je stvarni podatak, znači oni su dali prognozu da će iguane padati, jer kao da će se temperatura spustiti ispod nekakvih vrijednosti na kojima one mogu normalno živjeti, onda one počnu hibernirati, one zapravo uđu u hibernaciju, onda su upozoravali građane da ih ne bacaju u smeće, jer da one nisu mrtve, nego samo da su ono, u stanju hibernacije i da čim se digne temperatura, da će one opet oživjeti, ne? Hladnih epizoda, tiče njih stvarno ima puno, ima ih i kod nas, sjećate se i onog snijega kojeg smo zvali popularno Kerumov snijeg ili Nevenkin snijeg, pa onda poslije toga, godinu dana poslije toga nam se i obala zaledila, sad imamo neke situacije kad zapravo nam češće pada snijeg na Braču nego recimo u Zagrebu i tako dalje. Znači tu smo isto i mi polako i u našim ovim krajevima osjećamo i te efekte tih jakih zahlađenja s vremena na vrijeme. Sad kad govorimo o onim toplim noćima u Zagrebu, onda obično ljudi misle da je to vezano isključivo uz urbanizaciju, odnosno betonizaciju, kako mi volimo popularno zvati, naše obale, naših gradova, naših područja u kojima živimo. I obično ljudi kažu, pogotovo za velike gradove, da je sigurno da su klimatske promjene, odnosno globalno zatopljenje ili zatopljenje u gradovima, da je posljedica upravo tih urbanizacijskih procesa. Eto, sad tu je jedan znanstveni rad moje kolegice sa fakulteta i njegovih studenata i doktoranata koji su proučavali isto na Zagrebu, znači kakav je utjecaj urbanizacije, a kakav je utjecaj promijenjene klime. I to tako da su izmodelirali, zapravo pogonili su model u kojem su najprije uzeli stari Zagreb, dakle tlocrte, odnosno nacrte grada kakav je bio 60. godina prošlog stoljeća u toj tadašnjoj klimi i onda su pretpostavili isti takav grad, znači bez širenja i betonizacije i izgradnje novih zgrada u novoj klimi, a onda su to isto ponovili i za, znači, novi, rašireni, povećani, izbetonizirani grad u staroj klimi i novi grad, dakle takav kakav je u sadašnjoj stvarnoj klimi. I dobili su da je znači, produljenje ljetnog razdoblja, odnosno broja ljetnih dana, opet oni su definirali ljetne dane kao dane s temperaturom iznad 25 stupnjeva, znači da je povećanje broja ljetnih dana od urbanizacije za samo 4,6. Znači, za 5 dana nam se povećalo, produljilo ljeto, zato kad smo izgradili grad Zagreb i pretvorili ga u grad koji je urbaniziran nego što je bio prije 60 godina, a klimatski doprinos je 34 dana. Znači, promjena klime je donijela 34 dodatna ljetna dana, a promjena, dakle, način izgleda grada, ajmo reći, samo 5. Čisto da vidite koji je to odnos. Dakle, nije sporno da je naravno i povećanje grada i broja stanovnika i tako dalje i prostora za život isto tako doprinijelo, ali da je taj odnos recimo 1:7. Znači, puno je manji doprinos urbanizacije od stvarnog doprinosa klimatskih promjena. Sama ta činjenica da je zatoplilo je donijela tih 34 dodatna ljetna dana u Grad Zagreb. Još jedna zabluda koja možda u nekim, ajmo reći, ne znam uopće kako da se izrazim, da ne bude politički nekorektno, progresivnijim društvima više ne postoji uopće, niko to ne propituje. Nažalost, mi smo malo možda u tim stvarima još uvijek skeptici više. Još uvijek neki građani misle da ne postoji znanstveni konsenzus oko toga. Znači da se znanstvenici još uvijek nisu dogovorili oko toga jesu li klimatske promjene stvarne, nisu stvarne i da li ih je uzrokovao čovjek ili nije. Dakle, još smo u fazi kad to na neki način i na nekim platformama propitujemo. 2013. godine je doneseno nešto što se zove consensus about consensus ili konsenzus o konsenzusu, gdje su se znanstvenici dogovorili da je 97% sigurnosti da su klimatske promjene uzrokovale čovjekovom rukom dovoljno da bismo mi to smatrali znanstvenom činjenicom. Znanost je inače, ne znam ako se netko od vas bavi znanošću, onda to zna, uvijek malo skeptična. U svojoj srži ona mora biti skeptična, inače ne bi išli naprijed da nemamo tu skepsu u znanosti. Ali rijetko gdje smo mi fakat 100% sigurni. Znači, mislim, sigurni smo oko gravitacije, da je ona, dakle, 100% sigurno da je gravitacija u pitanju. Čak i oko toga da je Zemlja okrugla se, još uvijek da smo 100% usaglasili. Prema tome, mislim, možete razumjeti zašto ta skepsa postoji jednostavno, ne? Ali 97% znanstvenih članaka već 2013. godine među desecima tisuća članaka je potvrđivalo to da se radi o ljudskom utjecaju na klimatske promjene. 2013. Međutim, među vladin panel o klimatskim promjenama, odnosno onaj famozni IPCC koji se često spominje kao veliko znanstveno tijelo na svjetskoj razini UN-ovo koje se bavi ovim temama, je zapravo i dalje izražavalo tu skepsu dok nisu skužili da ljudi stvarno i dalje neće vjerovati ako oni to eksplicitno ne napišu. I onda su 2021. godine zapravo u svom zadnjem izvještaju koji je rađen veliki pravi izvještaj, zaista napisali tu rečenicu da je nedvojbeno da je čovjekov utjecaj, dakle onaj koji je promijenio klimu na Zemlji. Ali trebalo je, znači, 10 godina skoro da oni stvarno to je izrekom napišu jer su shvatili da jednostavno ovakav konsenzus nije prihvaćen. Ali dakle, definitivno već više od 10 godina znamo da je to prihvaćeno kao znanstveni konsenzus. I sad vi imate i dalje situaciju u kojoj neki to propituju i ne stavljaju to u te prave odnose. Ne? Znači, rekao sam da je ovdje po 2013. 2014. je bila jedna emisija na američkoj televiziji, to je John Oliver koji je tada radio taj takozvani infotainment, koji danas radi recimo Zoran Šprajc, tada ga još nije radio, ali to je ta vrsta emisije. On to radi jednom tjedno nakon tog konsenzusa o konsenzusu je on pozvao u studio svoj, na kraju emisije, najprije 3 znanstvenika i onda ih je zamolio da pričaju o tom svojim radovima koji pokazuju da nije kriv čovjek. I onda su oni krenuli i onda je rekao, ok, a sad čekajte da čujemo i drugu stranu. I onda je s te druge strane ušlo 97 ljudi. I ovo mi je slika kako bi to izgledalo. Sad on naravno nije dalje njih. To je čisto da vidite, samo da dobijete dojam šta je odnos snaga 3 znanstvenika naprema 97 znanstvenika. S druge strane, mi imamo Hrvatsku televiziju koja unazad godinu i pol, dakle 24. godine, 10 godina kasnije, postavlja klimatskog stručnjaka, dakle ravnatelja DHMZ-a, 1:1 sa klimatskim skeptikom Vladimirom Parom, koji ovdje u ovoj emisiji 24. godine priča da su za klimatske promjene krive Saturn i Jupiter. I sad mi zapravo u tom društvu moramo svi biti već oko toga suglasni, treba nam biti jasno, trebamo početi poduzimati neke stvari, a mi i dalje imamo medije koji nas zapravo zbunjuju na ovaj način. Da vi i dalje takvu jednu stvar postavljate zapravo 1:1, ne? Ajmo sad čuti jednu stranu, ajmo sad čuti i drugu stranu. A to što je ta druga strana, tamo je vidite, to ovdje, nažalost, još uvijek nije do nekih ljudi došlo i mi i dalje imamo taj problem da zapravo vi na javnoj televiziji koja bi trebala građane objektivno informirati imate ovakvu situaciju, ovakav odnos snaga. Profesor Parr, mislim, on je meni predavao, dakle, ja njega cijenim kao znanstvenika, ali u njegovom području, on ima svoje područje, on je nuklearni fizičar, bavi se nuklearnom fizikom. I mislim, mi smo čak imali među strukama za frekvenciju jedno vrijeme, jer su jedno vrijeme se bavio molekularnom biologijom i onda je kao štos da su se molekularni biolozi odahnuli kad se on počeo baviti klimatskim promjenama, jer ono kao skinuo se njima sa njihove teme i prebacio se na ovu temu, ne, ali... Velim, mislim, on je stvarno akademik i stručnjak u svom području, ja to uopće ne osporavam, nemojte misliti da usporavam veličinu profesora Para, doktora akademika Para, ali u ovim temama on zaista nije stručan i u ovim temama jednostavno nije da podučava hrvatsku javnost koja i onako još uvijek nije sigurna kaj se zapravo tu događa. A pogotovo ne 24. godine kad smo mi već debelo trebali se početi baviti stvarno borbom i aktivnostima protiv klimatskih promjena, a ne da još uvijek polemiziramo o tome je li to stvarno ili nije stvarno i ko je tu kriv. Ne? Ali ne samo to, znači kad ne samo ono, ajmo reći, talk show-ovi ili kako god mi nazvali otvoreno o klimatskim promjenama ili bilo kojim drugim temama, nego mi imamo i svakodnevne naslove u novinama, znači koji vam svakodnevno zapravo pišu one neke histerične naslove, dolazi strašno velika promjena vremena, zahladit će za 3 stupnja, ne? Kad pročitate malo dublje. Ne? I onda vam u medijima piše dolazi strašna velika promjena vremena i onda vam dođe oluja koja vam potaraca cijeli Zagreb i počupa 20.000 stabala u Zagrebu itd. Ljudi ne znaju razliku, to je ona priča o dječaku koji je vikao vuk, ne? Pa mislim vi vičete vuk 5 puta, kad vuk stvarno dođe više niko ne vjeruje. Ne? U tome su na mediji isto jako veliki problem zapravo. Ti senzacionalistički naslovi koji svaku stvar pokušavaju pretvoriti u nekakvu histeriju, a vi onda stvarno nemate kvalitetnih alata da zaista upozorite građane i službe civilne zaštite itd. jer je svaka vremenska pojava ono napumpana do tih razmjera da jednostavno ono više nemate mjeru. Ne? Ovo je tak jedna dosta popularna zapravo zabluda da se zeleni pod navodnicima ili kako god hoćete zvati ljude koji se bave zaštitom okoliša ili zelenim politikama bave zapravo spašavanjem buba, cvijeća itd. I zapravo tu dosta često onda ostanete u toj nekoj, na toj nekoj razini gdje oni misle da ne znam da to se ne tiče ljudi, da nema veze s ljudima i da mi zapravo želimo samo saditi drveće i da, da nam je to jedina namjera. Ja sam se i sama čak susrela sa takvim argumentima jer sam dok sam radila u ministarstvu i onda vidite na saborski odbor za okoliš na kojem koji je vaš matični odbor i na kojem zapravo predstavljate dokument koji branite i tak. I onda su bili neki saborski zastupnici iz druge provinijencije koji su nas htjeli ono, srušiti te naše strateške dokumente i tako dalje. I onda je jedan od njih je rekao, neću sad imenovati koji je, kao to mi je, to što tak neka je rekao, to je sve ok, razumijemo mi da vi hoćete spašavati te vaše šume i pčele i to, ali ljudi tu trpe, ljudi su onda, mi nemamo novaca za ljude, vi sad tu uvodite nekakve politike i mjere koje nam uzimaju novce za ljude. I onda smo odmah, srećom imamo te argumente, pa smo mu iznijeli odmah argumente. Znači broj ljudi koji su stradali u Hrvatskoj i Europi od klimatskih vremenskih pojava, ekonomska šteta koja je nastala od klimatskih vremenskih pojava, mislim to su opet deseci miliona eura i sve više i više progresivno rastu te cifre i onda ih tako zapravo jednostavno im začepite usta jer ne možete drugačije. Ne? Ali poanta je zapravo ovdje što sam htjela reći je da ovo nisu zelene politike nisu usmjerene na spašavanje drveća od pčela ili bar ne samo drveća od pčela, zato što drveće i pčele su jako važni za cijeli naš život i za gospodarstvo i za svakodnevno funkcioniranje svih nas i bez njih ne bi bilo ni hrane, ni vode i tako dalje i bilo bi ratova i sve. Ne? Međutim, kad su se počeli pojavljivati ovi recimo znanstveni radovi koji su počeli to korelirati sa različitim sferama života, kao što je, na primjer, vaš novčanik ili vaše zdravlje, E, onda su ljudi počeli slušati, jer su počeli razumijevati da je to zapravo nešto što se tiče stvarno naše vlastite svakodnevice. Ja i pišem o ovim stvarima već jako dugo i napisala sam i puno kolumni, tekstova novinskih i tako dalje. I moj najpopularniji tekst je onaj koji se zvao Zbog klimatskih promjena nestaćemo tele. Morate ljudima to tako objasniti, onda svi shvate kad im tako objasnite. I naravno, unutra u tom članku je detaljno obrazloženo zašto i kako, sve je utemeljeno na znanstvenim činjenicama, nije nikakva ova muljaža. Ali eto, znači, to su neke stvari koje jednostavno ljudi trebaju osvijestiti da bi uopće mogli razumjeti kakav je utjecaj svega ovoga. Dakle, nije samo nekakva tamo živa u termometru, nego je puno, puno, puno više od toga. I onda naravno u tom kontekstu se priča da je tranzicija, odnosno dakle taj put prema održivosti skup i ko će to platiti. Ne, to je najčešće bilo, pogotovo prethodnih godina, recimo unazad 10 godina, kad smo počeli osvještivati da to moramo raditi, onda su rekli, ok, dobro, slažemo se, može, ali to vam je sad jako skupo i tako. E, onda smo počeli pričati o tome koliko su skupe štete od klimatskih promjena, klimatskih ekstrema, vremenskih pojava, koje su posljedica klimatskih promjena i tako dalje, koje se kreću u stotinama tisuća eura, ili sad već kumulativno i u milionima eura. Hrvatska, recimo, je već negdje preko 4 miliona eura šteta od klimatskih promjena. Tako da, mislim, kad to stavite jedno s drugim u kontekst ili jedno s drugim usporedite, onda zapravo shvatite da je bolje se od svih ovih stvari štititi i učiniti se otpornijim nego neprestano naknadno plaćati štetu. A mi smo inače država koja voli naknadno plaćati štete, a kad god se dogodi neka šteta, onda mislim, na sreću ta država ili grad pomognu, međutim bit će toga sve više i više, jednostavno nećemo moći više pomagati jer će to postati svakodnevica. Evidentno, ali suša je naš najveći problem u Hrvatskoj. Mi imamo najveće materijalne štete i dalje od suša. Onda su tu poplave, a onda opet ta najčešća pojavnost suša i poplava opet govori da se radi o ekstremnim pojavama i da se one zapravo izmjenjuju stalno, ono, iz godine u godine. Tu i tamo se pojavi mraz, ali on je nešto rijeđi nego što su ove druge dvije. Neki znanstveni radovi, ekonomski radovi, pokazuju da je sad već, znači, kad sam ja počela ovim stvarima pričati, kad je to postalo ekonomska stvar, onda su rekli da je 1 euro ili dolar, svejedno, novac, uložen u zaštitu od klimatskih promjena, u otpornost, u prilagodbu i tako dalje, vas štiti od 6 eura štete. Znači, 1:6. Sad je to već poraslo na 12:13. Znači, više se isplati uložiti u zaštitu, pa makar i u osiguranje, koje neće vas zaštititi, ali barem ćete imati nekakvu financijsku zadovoljštinu, nego da zapravo stalno plaćamo te štete. Jedan opet jako popularan argument, da smo mi mali, beznačajni, šta bi se mi sad tu u Hrvatskoj jako trudili, kad tamo imamo Trumpa, tamo imamo onu Indiju, pa imamo onaj Brazil, pa imamo onu Rusiju, pa ovi tamo još i ratuju, pa sad ono sve to ode k vragu, a zašto mi mali tu onda da se mijenjamo, da se trudimo, da ulažemo u svoje gospodarstvo. Ali uglavnom, kad bi gledali ovaj graf samo za naše neto emisije, usporedbi sa drugim europskim zemljama, naše neto emisije bi naravno bile male, manje od nekih drugih velikih gospodarstava, tipa Njemačka, Španjolska, Francuska i tako dalje. Kad bi gledali neto emisije, onda bi mi bili tu negdje, recimo, znači, tak, recimo, 7. i 8. ovisi o godini u Europi, sedmi najbolji, recimo, ako to možemo reći najbolji. Međutim, ako gledate emisije po BDP-u, znači po gospodarskoj snazi određene zemlje, onda vidite da smo tu mi visoko, među najlošijim europskim zemljama, odnosno su nam emisije među najvišima, što znači da nam je ekonomija i dalje ugljično intenzivna, zapravo, ne? I kad samo pogledate, ako prepoznate, tamo su vam Bugarska, Češka, Poljska, Litva, Estonija i tako dalje, jasno je zapravo da je to istočno društvo koje se zapravo teže naravno prilagođava svemu ovome. To su sve zemlje koje su, ušavši u Europsku uniju, postale razvijene zemlje, ali zapravo samo na papiru. Mi smo i dalje gospodarstvo u razvoju i to se na ovom grafu vidi. Ne? Znači, mi, koliko god jesu naše emisije neto malene i neusporedive sa drugim zemljama, Ali naše gospodarstvo je i dalje ugljično intenzivno i budući da smo preuzeli taj cilj koji imaju i druge europske zemlje da postanemo ugljično neutralni sredinom stoljeća, mi moramo svoje emisije spuštati, bez obzira što su one u netu male, ali naše su i moramo ih dovesti u nulu. Mi, nažalost, i dalje već godinama stojimo na mjestu. Naše emisije se ne smanjuju, a cilj Europske unije je da do 2030. smanji emisije na više od pola. Hrvatska bi trebala tu negdje smanjiti za 45%, tako smo izračunali. Međutim, evo, danas, 2026. godine, naše emisije su slične kao što su bile tamo 19. 20. i tak dalje. Tu i tamo dođe neka ekonomska kriza, pa se emisije padnu jer se smanji ekonomska aktivnost, ali vrlo brzo se mi oporavimo od tih ekonomskih kriza i vratimo se opet na staro i najčešće još i gore nego što je bilo. Znači, onda se sve češće pojavio, ovo je sad jedna mala crtica, čisto samo da znate da znate to prepoznat. Tvrtke sve više i više zapravo se kao angažiraju jer ih i tjera europska regulativa da se angažiraju u svojoj vlastitoj održivosti, pa imaju te neke ciljeve koje moraju ostvarivati i tako dalje, moraju izvještavati u svojem poslovanju i onda se oni najčešće sjete da bi sadili stabla i onda posade 100 stabala i onda napišu to u svoj izvještaj i kažu aha, sad smo vam posadili stabla, pa smo s time neutralizirali nešto ili ne znam, mi smo sad kao zeleni, održivi i tako dalje. Znači, to nije ni blizu dovoljno. Znači, kompanije velike, pogotovo ove koje imaju velike transportne sustave, a promet je najveći pojedinačni zagađivač, odnosno najveći pojedinačni emiter stakleničkih plinova, zapravo bi trebale se baviti svojim vlastitim poslovanjem i smanjivati emisije u vlastitom poslovanju, u proizvodnji, u transportu i tako dalje, a ne zasaditi sabla i misliti da su time riješili problem ili vama kao općoj populaciji kroz medije zapravo prikazivati to kao neku svoju veliku održivu aktivnost i tako dalje. Dakle, to jednostavno treba znati prepoznati, to se zove greenwashing, odnosno lažno zeleno oglašavanje, odnosno lažni zeleni marketing. Danas protiv toga postoji isto tako regulativa na razini Europe koja zapravo zabranjuje taj greenwashing, odnosno lažno zeleno oglašavanje i zapravo na neki način pokušava naučiti građane da prepoznaju kad je nešto stvarna transformacija koja se događa u nečijem poslovanju, a kad je to nekakva muljaža. Zabluda da veliki zagađivači ne rade ništa je isto tako dosta prisutna. Zemlje koje imaju uveden neki način oporezivanja ugljičnih emisija, bez obzira da li se radi o porezu ili o nekoj drugoj vrsti oporezivanja, ali dakle radi se o sustavima koji zapravo rade po principu zagađivač plaća, gdje onoga koji najviše zagađuju udare po džepu, jer smo skužili da zapravo to jedino funkcionira, kad upalite po džepu drugačije ne možete nikoga natjerati da se promijeni. Europska unija ima taj takozvani svoj emission trading system, odnosno sustav trgovanja emisijskim jedinicama i on je trenutno na snazi za u Hrvatskoj recimo za 40 najvećih energetskih postrojenja, recimo za Plomin, za Petrokemiju, za najveću našu prehrambenu industriju, za proizvođače cementa, crijepa i tako dalje. Znači, to su one industrije koje najviše zapravo energije troše. Ta njihova energija, odnosno način kako proizvode energiju, ako je proizvode iz fosilnih izvora, se onda zbraja kroz godinu, to su jako ozbiljni izvještaji, to je europska regulativa koja je raspisana kroz 9 uredbi i direktiva, vrlo komplicirana, tehnološki vrlo minuciozna. I onda oni na kraju godine dobiju račun. Ti su iznosi u više desetaka miliona. Znači, recimo jedna Petrokemija, na primjer, kad je radila, sad zadnjih par godina ne, ali ili po minimum sve jedno, imaju dakle godišnji račun od otprilike 70, 80, 90 milijuna eura. To vam je njihov režijski trošak. Kako plaćaju struju, vodu, toalet papir, papir za printere, tak moraju plaćati i to što ispuštaju taj CO2 u zrak. Znači, nije da se ne radi ništa i nije da ih se ne pokušava natjerati da se na neki način promijene. Obično ljudi misle da industrija zapravo nema posljedice tog prolivanja fosilnih goriva. Međutim, njihove ti računi su izrazito visoki i onda naravno da je prirodno da ih se na taj način zapravo tjera da se pokušaju modernizirati, da ulažu u obnovljive izvore i tako dalje. Tako da ipak, znači, ih to što ih se na taj način kažnjava, ipak ih tjera da idu u pravom smjeru, samo što to nažalost još uvijek nije zaživjelo dovoljno brzo koliko bi trebalo i ne ide ono dovoljno brzino. Ali ide. Za razliku od drugih stvari, koje su recimo emisije iz poljoprivrede, iz gospodarenja otpadom, iz ne znam, nekih drugih manjih industrija, prometa i tako dalje, zgradarstva, dakle grijanje, hlađenje zgrada i tako dalje, koje još uvijek se ne miču skoro pa uopće. I zadnje je neka zabluda da možemo sve riješiti tehnološkim razvojem. Tu postoji naravno veliki dio toga koji će riješiti zaista tehnološki razvoj. Svi naši dokumenti koje radimo za sljedećih 30, 40, 50 godina, a strateški dokumenti najčešće jesu takvi, onda vam u njima piše recimo neke stvari, na primjer vodik kao pogonsko gorivo i tako dalje. Oni čak još uvijek nisu dovoljno dobro razvijeni, ali u strategijama vam pišu, jer toliko brzo se taj razvoj događa da mi računamo recimo 40. da ćemo se već moći u jednom dijelu osloniti na vodik, pa ćemo do 50. uključiti to i tako dalje. Znači, stvarno puno toga možemo mi riješiti tehnološkim razvojem, već sada zapravo i rješavamo. Mislim, kad pogledate solarne panele prije 15 godina i danas, oni su danas puno učinkovitiji nego što su bili i tako dalje. Stvarno ta tehnologija napreduje, mnogi se boje što će biti sa recikliranjem solarnih panela i tako dalje. I tu tehnologija isto tako već rješava neke od tih problema i tako. Međutim, ekonomska neka računica, znači kad se radi ti scenariji kako bi, na primjer, recimo Hrvatska mogla doći do te svoje potencijalne neutralnosti u 2050. vam pokazuju da je zapravo tehnološki scenarij, onaj gdje se apsolutno oslanjamo na tehnologiju, najskuplji od svih. Znači da ćemo najviše novaca morati dati ako ćemo samo u tehnologiju se uzdati da će nas ona spasiti. A najjeftiniji je onaj u kojem se uz tehnološki razvoj ipak i promjena ponašanja ljudi na neki način ukalkulira u cijelu priču. Znači moramo ipak početi živjeti racionalnije nego što možda sad živimo ili želimo živjeti i onda ćemo neke stvari ipak moći brže i puno jeftinije promijeniti i onda onaj argument da nemamo love za tranziciju nam zapravo i nije stvarno argument.
1: Slušali smo dio predavanja Dunje Macoko-Drvar na temu zablude o klimatskoj krizi. Predavanje je održano u sklopu projekta Zelena knjižnica koje organizira Društvo bibliotekara Istre i Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 87,7 Radio Rojc.

0: U današnjoj emisiji slušamo prvi istoimeni album američke grupe Funkadelic. Ovaj album je Westbound Records objavio 1970. godine. Sedam je pjesama na debitantskom albumu grupe Funkadelic, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje vođa grupe Funkadelic George Clinton. Materijali za albuma snimljeni su tijekom 1968. i 1969. godine u Terra Shirma Sound Studio u američkom gradu Detroitu. Grupa Funkadelic potpisala je ugovor sa Westbound Recordsom 1968. godine. Otprilike u to vrijeme glazba grupe razvila se iz soula i doo-wopa u tvrđu gitarsku mješavinu psihodeličnog roka, soula i funka pod velikim utjecajem popularnih glazbenih i političkih pokreta tog vremena. Na istoimenom debi albumu grupe kojeg danas predstavljamo i slušamo uz George Clintona u postavi grupe bili su glazbenici Mickey Atkins, Tiki Fullwood, Eddie Hazel, Billy Bass Nelson i Tal Ross. Snimka je također uključivala ostatak pjevača iz grupe Parliaments, još uvijek nenajavljenih zbog problema sa ugovorima, nekoliko nenajavljenih session glazbenika koji su tada bili zaposleni u Motown Recordsu, kao i Ray Monea. Uz izdavanje albuma, Westbound Records je radio stanicama distribuirao promotivni singl pod nazivom Focus on Funkadelic. Singl je sadržavao 6 isječaka pjesama sa albuma Funkadelic. Album Funkadelic dosegao je 8. mjesto US Billboard Soul album s ljestvice te 126. mjesto ljestvice US Billboard 200. Prve dvije pjesme s albuma Funkadelic su Mommy What's Funkadelic i I'll Bet You.
1: If you will suck my soul, I will lick your funky emotions.
2: Hey baby, hey. Hey, man, I had a thing last night.
3: Did you find it?
2: Oh, man, it was strange. I taste some blue.

Radio Royce. Čuli smo prve dvije pjesme s prvog istoimenog albuma američke grupe Funkadelic. Album je objavljen 1970. godine. Nakon objavljivanja album je dobio pozitivne ocjene, časopis Rolling Stone mu je dao 3,5 od 5 zvjezdica, magazin All Music mu je dao 4 od 5 zvjezdica, a magazini Spin i Pitchfork su mu dali ocjenu 9 od 10. Prema poznatom kritičaru Robertu Chris Gauvu, Funkadelicova mračna, spora i neusklađena glazba izvorno je bila prilično kritizirana i na smrt je preplašila obožavatelje gorljivog crnaštva s obje strane sve veće rasne podjele u Americi. Robert Chris Gau je u šali nazvao George Clintona nekim iz Carolina koji je susreo vječnost na LSD-u i obećao da će zadržati u gruvu. Magazin Mojo je kasnije hvalio Funkadelic kao najbolji iskrivljeni acid rock pod utjecajem bluza koji ćete vjerojatno čuti, a publikacija The Mojo Collection nazvala ga je prvim albumom benda razmaknutog psihodeličnog funka. Recenzent Jason Birchmere iz All Musica napisao je da su snimke u suštini konvencionalne soul pjesme u duhu Motowna ili Stexa sa stabilnim ritmovima, zbijenim aranžmanima, zborovima vokala, ali s glasnom, pretjeranom, mutnom gitarom koja vreba visoko u miksu. Album je smatrao otkrivajućom jedinstvenom pločom koja svakako nije beznačajna, jasno označavajući raskrižje između soula 60-ih i funka 70-ih. Pjesmu I'll Bet You kasnije su ubrali The Jackson 5 na svom albumu ABC, a samplirali Beastie Boys za njihovu pjesmu Car Thief. U novije vrijeme Red Hot Chili Peppers su kombinirali glavni riff pjesme Mommy What's a Funkadelic i određene dijelove stihova pjesme What is the Soul u svojim nastupima uživo, verzija koja se pojavljuje kao bez strana na njihovom singlu iz 2002. By the Way. Idemo dalje, na redu su sljedeće tri pjesme s albuma Funkadelic, pjesme Music for My Mother, I Gotta Think, You Gotta Think, Everybody's Gotta Think i Good Old Music.

Radio Royd. Ostale su nam još dvije završne pjesme s albuma Funkadelic, prvog istoimenog albuma američke grupe Funkadelic, koji je objavljen 1970. godine. Grupa Funkadelic je osnovana u Plainfieldu, New Jersey u 1968. i bila je aktivna do 1982. Kao jedna od dvije vodeće grupe P-Funk kolektiva George Clintona, grupa Funkadelic je pomogla pionirima funk glazbene kulture 70. godina prošlog stoljeća. U početku osnovani kao predgrupa Clintonovoj vokalnoj grupi Parliaments, kasnije punopravnom bendu Parliament, ali su na posljedku slijedili ili teži psihodelični rock zvuk na vlastitim albumima. Kao Funkadelic, grupa je 1968. potpisala ugovor sa Westbound Recordsom. Otprilike u to vrijeme glazba grupe razvila se u tvrđu gitarsku mješavinu psihodeličnog roka, soula i funka, a pod velikim utjecajem popularnih Jimi Hendrixa, Sly Stonea i grupa MC5 i Vanilla Fudge. Taj se stil kasnije razvije u čvršći funk temeljen na gitari i puhačkim instrumentima između 1971. i 1975. koje kasnije tijekom vrhunca uspjeha Parliament Funkadelica između 1976. i 1981. dodao elemente R&B-a i elektronske glazbe sa manje elemenata psihodeličnog roka. Grupa Funkadelic je snimila i izdala svoj najuspješniji i najutjecajniji album One Nation Under a Groove 1978. dodajući bivšeg klavijaturista grupe Ohio Players Walter June Morrisona i odražavajući melodični zvuk baziran na više plesnoj glazbi. Grupa Funkadelic sveukupno je objavila 14 studijskih albuma, jedan live album, 18 kompilacija te 25 singlova. George Clinton je nastavio stvarati glazbu sa svojim P-Funk kolektivom u 90. i 2000. sa rotirajućom postavom glazbenika, od kojih su neki bili iz klasičnih postava grupa Funkadelic i Parliament. Rock orijentirani zvuk Funkadelica je oslabio jer se George Clinton pomaknuo prema R&B-u i hip-hopu. 1997. Funkadelic su primljeni u Rock and Roll Hall of Fame. Dvije završne pjesme s prvog istoimenog albuma američke grupe Funkadelic su Qualify and Satisfy i What is the Soul?

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali prvi istoimeni album američke grupe Funkadelic. Ovaj album je Westbound Records objavio 1970. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne boji!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

14:23 i krenut ćemo sa nekoliko servisnih informacija. Trenutno je vani sunčano, 27 stupnjeva je u Puli, baš je onako pravoljetno. Idemo proći i kvalitetu zraka. Kaže mirna stanica nastoji da je kvaliteta zraka prihvatljiva. Sutra, utorak 26. svibnja, bez struje će biti Pješčana uvala, dio 7. ogranka oko kućnih brojeva 14:37 od 8:30 do 14 sati, te dio ogranak 3. ogranka, 5. ogranka i 7. ogranka od 8:30 do 9:30. Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra 26. svibnja od 8 do 17 sati je moguće uslijed radova zamućenje vode. Dakle, Partizanski put od Creske do Mandrača, Mandrač, ulica Veli Vrh od broja 2 do broja 14. Toliko od mene za sada, idemo malo svirati. Slušamo, ajde majku.

0: Radio Royce.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti.

underground trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

Zeiten.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Ninje se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojic.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojic.
7: Radio Rojic.

portala voxfemine.net ću vam prinijeti jedan članak, to jest jedan tekst naziva Ekonomija emocija, autorice Helene Lepur. Pardon. Termin emocionalni rad popularizirala je američka sociologinja Arlie Russell Hochschild, definirajući ga kao izražavanje određenih emocija da bi se ispunila društvena, poslovna ili tržišna očekivanja. Iako se Hochschild u svojim istraživanjima primarno fokusirala na uslužne djelatnosti, ovaj koncept daleko nadilazi okvire tog sektora. Regulacija emocija, stalna ljubaznost i vedrina očekuju se od medicinskih sestara, nastavnica, tajnica te žene na brojnim drugim profesionalnim pozicijama. Ne radi se o klasičnom obliku uslužnosti, već o ponašanju koje nije uvijek izvedivo, a u određenim situacijama ni prirodno. Ulaganje emocionalnog rada na poslu nije pitanje standardne kurtoaznosti, nego aktivnog napora koji ulažu uglavnom žene kako bi ispunile društveno nametnuta očekivanja. Riječ je o dijelu profesionalnog rada koji nije prepoznat niti plaćen, ali se gotovo uvijek podrazumijeva. Izvođenje željenih oblika ponašanja na radnom mjestu postalo je norma u društvu koje je modelirano neoliberalizmom. Ova specifičnost osobito dolazi do izražaja kada su u pitanju žene. Žrtvovanje autentičnosti postaje dijelom posla, a žene u isto vrijeme snose odgovornost u odnosu prema klijentima i klijenticama, te odgovornost za klimu unutar radnog kolektiva. Tijekom tog procesa briše se granica između profesionalnog i privatnog. Performans uz to ima još jednu rodnu dimenziju. Kako bi se ostvarila u određenoj kategoriji ili organizaciji, žena je prisiljena oponašati muškarca ili, riječima spisateljice Barbare Brook, utjeloviti njega i njegova uvjerenja o ženstvenosti. Društveno ukorijenjena očekivanja od žena sociologinja Hillary Graham opisala je pojmom caring script, odnosno obrazac brižnog ponašanja, koji se odnosi na implicitan zahtjev da se žene ponašaju na kvazi majčinski način, osobito u zaposlenjima kao što su poučavanje, socijalni rad i zdravstvo. Neka recentnija istraživanja svjedoče kako ta pojava pogađa i žene u nizu različitih profesija, uključujući i one na rukovodećim i utjecajnim pozicijama. Naime, te studije pokazuju kako žene na višim profesionalnim pozicijama ulažu znatno veći emocionalni angažman od svojih kolega u istim ulogama. Primjerice, u istraživanju iz 2022. godine autorice tvrde da žene imaju tendenciju koristiti moć na prosocijalnije načine od muškaraca. Više se fokusiraju na potrebe drugih, suradnju te izgradnju odnosa unutar radnog okruženja, a ovaj obrazac povezan je s rodno uvjetovanim praksama emocionalnog rada. U istraživanju se naglašava kako su žene općenito vještije u emocionalnoj regulaciji i procjenjivanju emocionalnih stanja drugih u usporedbi s muškarcima. Naravno, teško je utvrditi koliko je to posljedica socijalizacije koju su žene kolektivno iskusile tijekom odrastanja, a koliko intrinzične motivacije svake žene zasebno. Uz to, isto istraživanje je pokazalo da razlike u emocionalnom radu između rodova možda utječu na to da se žene manje fokusiraju na vlastite vještine i ambicije, čime doprinose vlastitoj podzastupljenosti na vodećim pozicijama. Rodno uvjetovani obrasci emocionalnog rada, pokazuje ova studija, usmjeravaju žene da dodatno pomažu podređenima, uzimaju njihova mišljenja u obzir prije nego što donesu odluku, često čine usluge te izbjegavaju biti suvišno kritične. Kao što je već spomenuto, žene na emocionalni rad dodatno prisiljavaju i društvena očekivanja. Internalizacija nadzora vlastitog ponašanja rezultira time da žene na vodećim pozicijama češće koriste moć na međuljudski osjetljive načine, stavljajući dobrobit pojedinaca pojedinki u kolektivu ispred interesa organizacije. Prosocijalno vodstvo može poboljšati dobrobit kolektiva, učvrstiti povjerenje

Staljinom u hrvatskom razgovornom jeziku. Odstupanje od norme dovodi do kažnjavanja. Neljubazna žena etiketirana je kao društveni objekt. Nakon deprimirajućim uvidima u stvarnost emocionalnog rada, postoje mala, ali svakako korisna rješenja za žene iscrpljene afektivnim angažmanom na poslu. Psihologinja Palena Neale nedavno je na Psychology Today objavila članak u kojem, osim što predstavlja sam koncept emocionalnog rada te njihove posljedice, donosi sugestije kako se s njim nositi u profesionalnom radu. Iako je članak namijenjen ženama koje rade na rukovodećim pozicijama, navedeni savjeti primjenjivi su na razna profesionalna okruženja. Neale kao prvu strategiju navodi imenovanje emocionalnog rada na isti način kao što bi se imenovali neki uobičajeni zadaci na poslu. Naprimjer, bilježenje koliko je deeskalacija ostvarena vlastitim zalaganjem te osvještavanje takvih situacija na timskim sastancima. Između ostaloga, refleksija o prethodnim situacijama, razgovor s kolegama i kolegicama te korištenje povratnih informacija, strategije su koje ženi omogućuju osvijestiti kada je započela s obavljanjem emocionalnog rada, koliki je njegov opseg i u kojoj ga mjeri ostatak tima prepoznaje. Neale kasnije sugerira i smanjenje mentalnog tereta, odnosno zabrinutosti i osjećaja odgovornosti za druge, prije svega korištenjem strukturiranih formata sastanaka. Na taj način teme vezane za posao ne bi prešle u neformalan razgovor ili čak svojevrsnu terapiju u kojoj žena sluša ostale kolege i kolegice dok se povjeravaju o osobnim problemima. Neale dalje ističe kako empatija, iako je izuzetno vrijedna, na radnom mjestu mora imati granice. Žene na rukovodećim pozicijama moraju odrediti vrijeme za mentorstvo, čekinanje povezati s dnevnim redom i rotirati odgovornosti vezane uz emocionalne i društvene potrebe članova i članica radnog kolektiva. Rotacijom odgovornosti, primjerice, izbjegle bi se na očigled banalne situacije poput toga da uvijek jedna te ista osoba organizira rođendanske proslave u uredu. Na isti način teret bi se mogao pravednije raspodijeliti kada su u pitanju organiziranja timskih druženja, uvođenje novih zaposlenica i zaposlenika u kolektiv ili slušanje frustracija kolega i kolegica nakon napornog radnog dana. Usprkos obeshrabrujućim primjerima iz prakse, ne smije se odustati od pokušaja da se emocionalni rad formalno prepozna. Prvi korak u tom procesu jest njegovo imenovanje. Ono rezultira vidljivošću emocionalnog rada i otvara prostor za intervenciju. Čak i male stvari poput spominjanja svog angažmana oko organizacije poslovne proslave ili navođenje konkretne situacije u kojoj je konflikt izbjegnut zbog ženskog zalaganja, drugima osvještava da netko stoji iza rada koji je njima nevidljiv. Tek kada se emocionalni rad imenuje, postaje očito koliko ga uistinu ima i tko ga svo vrijeme obavlja.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: 1, 2!

0: može.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.

0: kao svačiji svijet, on polako ide naprijed. I mimo toga kako ja to razumijem, on doista ide na bolje. Laku noć.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Što je bilo? Bilo je, nastavljamo tamo gdje smo stali i današnje izdanje započinjemo mirno i polako. Band se zove Mop Mop, album je iz 2016. Lunar Love. Prva stvar koju ćemo čuti je Adhara, druga Totem, treća Spaceship Earth. Mop Mop, dobrodošli.

Bio je to Tiny Lex Team, sad malo zaoštravamo situaciju, band originalno iz Nemačke, Wolves Like Me, album iz 21. Who is Afraid? Prva stvar Wolf is Dead, druga Who is Afraid, treća Pills, Wolves Like Me.

Bili su to kultni noizeri Cheese Lizard, band iz Chicaga, s njihovog posljednjeg albuma. Sad odlazimo u 2006. u Battle of Mice band. Album A Day of Nights. Prva stvar The Lamb and the Labrador, druga Bones in the Water i treća Sleep and Dream. Battle of Mice. Nastavljamo sa noizerima.

0: A member. Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc.
3: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
4: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
3: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
4: Neka ide! Nije se ne boji!
3: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
4: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
3: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
5: Gdje je jogurt?

z undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

Latin America. Does not sound like this.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Jedan, dva!

Vi slušate radio.rojc.eu.

0: That's it, that's it. Hold on. Shit!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupak!

I takav prekrasan svijet napustio je naš Shane, koji je opjevao zajedno sa Nick Cave-om, a na koji su se kasnije nadovezali pasi iz Rijeke i koji su nas nekako i uveli tematski u ovo 353. kupek izdanje, posebno ono kad su rekli: vidim ekološko stanje, šuma sve manje, homeostaze prestaju, životinske vrste nestaju. I to je tako, rekao bi jedan manje poznati političar. Dakle, moglo bi se reći da smo barem dijelom u ovom 353. kupeku u šumi.

A u ovoj šumi nema tigrova ni cove, ali ima mrkog međeda i opasnog vuka i debele svinje kao i lukave lije. A tu je i ježić. Ježurka ga zovemo i on ima svoju kućicu, a upravo po njoj, po ježevoj kućici, nazvana je izložba koja je u subotu 2. prosinca otvorena u Muzeju Jugoslavije u Beogradu. Pa kaže ovako. Ježeva kućica, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mjesto u sjećanjima na djetinjstvo brojnih generacija rođenih u Jugoslaviji. Kao inspiracija za naslov i za osnovnu strukturu izložbe poslužio je citat iz Ćopićevog intervjua. Nekad mi se čini da je dječja literatura samo jedan vid bježanja od stvarnosti, od sukoba sa njom. Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo, izmišljajući novi svijet koji je bolji i ljudski od onoga koji ga okružuje. A u kojem se nazire jasan dualizam strašnog i mračnog svijeta realnosti i izmaštanog boljeg svijeta koji on kreira za sebe i svoje čitaoce, pa se izložba Ježeva kućica, izmišljanje boljeg svijeta, iz tog razloga sastoji iz dvije cjeline. Prva cjelina posvećena je Ježevoj kućici, osmišljena kao svojevrsna fikcija, realizovana u saradnji sa djecom uzrasta od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva i studentkinjama scenografije Beogradskog univerziteta. Kroz seriju radionica maštali su kako žele da izgleda izložba o čuvenoj Ćopićevoj priči. Druga cjelina izložbe bavi se životom Branka Ćopića i ima prevashodno dokumentarni karakter. Iako fizički jasno podcrtana, ova granica na izložbi ne funkcioniše doslovno. Svijet fikcije je isprepleten sa elementima stvarnosti, a soba pisca pored dokumentarnog materijala predstavlja i rekreaciju mjesta kreativnosti, odnosno mjesta na kojem nastaju Ćopićeva djela, taj izmaštani bolji svijet. Autorke izložbe su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a one su, sada već siguran sam znate, i gošće u ovom 353. Kupeku. Ja sam dovoljno pričao, još ću samo da vas pozovem da podržite Kupek patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozul@gmail.com. I evo, nekako se i ovaj Kupek nadovezuje na ono što smo reprizirali prošle sedmice, kada smo ponovo slušali Ramiza i Ernu sa pedagogijom otpora Branka Ćopića. A inače da, imali su i tu predstavu premijerno u Beogradu na festivalu Reflektor teatra, o čemu ćemo, nadam se, nešto malo više na kraju ove 353. epizode. Mi se, dakle, držimo šume i to je to. Ovoga puta slušamo Partleke i pjesmu o medi, a nakon toga Saru i

0: Kupik je jedna divna emisija koju vodi jedan divan čovjek. I ovim putem želim da kažem lično autoru Kupika i voditelju da...
1: Ja znam da sam igrao.
0: Urek sa sirom ne postoji.
2: Dakle, evo nas u muzeju, nekada muzej istorije Jugoslavije, nekada muzej 25. maj, danas muzej Jugoslavije. I pričamo o izložbi koja je otvorena 2. decembra, a zove se Ježeva kućica u nastavku...
3: Izmišljanje boljeg sveta.
2: Zašto izmišljanje boljeg sveta? Pričamo sa Sarom i sa Mirjanom, autorkama izložbe, a u toku razgovora ćemo pomenuti, vjerujem, i brojne druge ljude, jer bez njih ovo nikako ne bi moglo postojati, barem ne u ovom obimu u kom imamo prilike da vidimo. Pa evo, ajde, stvari za početak, dobrodošli.
4: Hvala.
2: Sljedeće pitanje je, naravno, zašto izmišljanje boljeg sveta?
3: Istraživali smo mnogo Ježevoj kućici, ali je, kao što si vidio, jedan deo izložbe posvećen Ćopiću. I onda smo prolazile kroz njegove intervjue, kroz njegove priče, i često se pominje, često se pojavljuje ta izjava, jednu od njih smo i citirali, ona nam je kao neka granica, kao međaš na izložbi. Ona glasi: nekada mi se čini da je dečja literatura zapravo beg, samo beg od stvarnosti, od neljudskog sveta. Čovjek se spašava izmišljajući svet koji je bolji ljudski od onog koji ga okružuje. I to je nešto što se vrlo često i u drugim njegovim pričama pominje, taj nekako svet mašte koji on kreira, u koji beži, i to nam se učinilo kao zgodno da u stvari napravimo neku granicu na izložbi, da struktura bude takva da je jedan deo posvećen Ćopićevom životu i radu, malo više dokumentaran, malo muzejski u nekom klasičnom smislu, a da je prvi deo zapravo posvećen priči, ali nije tako doslovno, nije tako, nije ta granica tako nepropusna. Nekako i u delu priči imamo upliva realnosti koja je vrlo često surova, i u delu Ćopiću je nekako, naravno, pošto je to već njegov neki prostor, mnogo, mnogo kreativnosti i mašta.
2: I to negdje, čini mi se, i trebala bi biti suština i njegovog djelovanja, a i generalno ljudi koji se bave djecom i pisanjem za djecu ili pravljanjem predstava, to isprepletanje dva svijeta. Zato i pitam ovo kao zašto izmišljanje boljeg svijeta, i nije li suština da se ta dva svijeta susretnu negdje i da ta surova realnost zađe u taj izmišljeni takozvani svijet, u ovom slučaju Branka Ćopića, jer imam osjećaj da bi jedino u takvim okolnostima puno bolje razumjeli jedni druge i siguran sam uspjeli izbjeći okolnosti pod kojima je sam Branko Ćopić završio život.
4: Pa jeste, on to često govori, kako kad mu je baš teško, vraća se tim likovima koji su mu bili negde ta ljubav u njegovom odrastanju, deda Rade, stric Niđa. To su, on je imao puno, mi smo razgovarali sa psihijatricom i psihoterapeutkinjom, jer smo shvatili da moramo da se baš bavimo tom temu mentalnog zdravlja i depresije, pa i tog suicida, ali ne na način na koji smo nailazili u istraživanju i koji nas je dosta nervirao. Ta instrumentalizacija tog čina Brankovog i tumačenje je jedan od glavnih stvari na koje se nailazi kad se uopšte počinje istraživanje o Branku Ćopiću. Bezbroj članaka na tu temu, tumačenja, i tako ljudi sebi daju za pravo da procenjuju šta je to bilo, kako je bilo, šta je Branko rekao dok je skakao samostalno. Dakle, jedna biografija njegova često citirana se zove bukvalno Put do mosta. To je jedna od najčešće citiranih biografija Branka Ćopića, i nas je to nekako užasno potresalo u tokom pripreme i izložbe. I onda smo zapravo stupili u kontakt sa psihijatricom Anom Božanić Đukanović, i negde smo sa njom krenule da zajedno taj ceo pregrš tih nekih citata koje smo mi krenule da izložbe. Neko nam, od početka nam je bilo jasno da moramo da uključimo mnogo samog Ćopića, mnogo njegovih citata iz njegovih priča, iz njegovih intervjua, pošto kad god bi pomislila da treba nešto da prepričamo i onda pročitamo kako je on to napisao, samo tu nema šta da se doda. Čovjek je sve znao da kaže na najbolji mogući način i o političkim pojavama i o stvarima koje se njemu dešavaju u životu i generalno u pojavama u svijetu i sve toliko aktuelno i relevantno i sve kao da danas čitate i potpuno je primenjivo na život koji mi živimo. I onda smo skupljale te citate, vremenom se kupio taj fajl i deo toga je izdvojila psihijatrica kao relevantno za prosto razgovor, povod za razgovor o njegovom mentalnom zdravlju. To je također deo izložbe na kraju tog timelinea hronologije nakon 84. i jedan kauč na kome se može poslušati taj razgovor i pročitati ti neki citati koji su poslužili kao predložak za taj razgovor. I on tu četuje se čitav niz citata gdje on kaže kada pročitate strašne vijesti, šta se dešava u svijetu, šta nas okružuje, da ratovi ne prestaju i onda njemu kreću da se vraćaju te strahote iz rata koje on doživeo, razmišlja o svojoj toj deci koji dalje odrastaju u nesigurnom okruženju i tada počinje da piše o nekom sigurnom i lijepom djetinjstvu, pokušavajući da pobegne od toga, da se zaštiti, u stvari da daje svojim čitaocima način da pobegnu od toga, to isto stalno ističe. I nekako toliko puta smo naišli na to, čak Encica kaže, ja znam da svijet nije bašta sljezove boje, ali ja pravim tu baštu, ne bi li se sa njom kao sa kakvim paravanom sakrio od svih užasa, od Jasenovca, od Mauthausena, od južnovitlajemskih logora. I to je nešto što ja mislim da svako ko je malo osjetljiviji i ko na taj način doživljava svijet i dan danas se osjeća tako, pa svakog dana kad ustane i pročita vesti. I nekako smo se mi s tim potpuno povezale i tako smo to i htjeli da napravimo taj neki, uslovno rečeno, dualizam, ali upravo si, to mora da bude da i u tom svijetu mašte te presječe ta realnost. I nekako su to i saradnici na izložbi shvatili, pa tako i zvuk koji je, početna ideja bila da zvuk na izložbi bude idilična šuma, nekako je te onako daje atmosferu i toplinu i tako nekako, u stvari jedini realistični moment na izložbi gdje ti osjećaš da je tu šuma, iako nemate diznifikovane predstave šume osim tog zvuka, ali onda je i dizajner zvuka rekao, pa čekajte, ali onda bismo trebali i ovdje da ubacimo neki zvuk koji te presječe iz toga, ti se tamo opustiš i tu su ptice i zelenilo i lijepo je, ali tu je kaljuga, tu je svinja i kod svinje su izrezane plastične flaše koje kad staviš na uho čuješ zvučno zagađenje, snimao je 29. novembar, snimao je navijače, snimao je svo to zvučno zagađenje sa kojim smo mi okruženi svakog dana, tako da na taj način presjecamo tu idilu u Ježevoj kućici između ostalog, a opet kod Branka, što kaže Mira, koliko god mi čitamo te događaje na zidu i vidimo i neke baš mračne stvari i neku nemogućnost da se sa njima na najbolji način nosi neko koji je tako osjetljiv poput Branka, a sa druge strane vidimo i veliki broj umetničkih dela, njegov sto koji mu je bio jako važno mjesto gdje on kreirao taj izmaštani bolji svijet.
2: Da, to svijet nije bašta sljezove boje, pa evo na kraju zapravo se vratimo na

Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

0: program Kultur Artistik me karakter edukativ.
1: I to će biti to za ovo 353. Kupek izdanje koje smo evo zatvorili sa Edom Majkom i Dinom Šaranom, a prije toga sa bihaćkim bendom Ludit i Bolestan sam. Rekao bih nekako savršeno dobro opisuje atmosferu oko samoga Branka Ćopića, a ne samo oko Branka Ćopića, nego oko svih nas. Da, obećao sam u toku razgovora, odnosno tamo negdje na početku, da ću se malo vratiti na ovaj Reflektor Teatar Festival, jer spominjali smo evo i u toku razgovora pedagogiju otpora Branka Ćopića. S obzirom da su dodijelili nagrade na samom festivalu, glavnu nagradu zaslužila je predstava Vrpca autorke Aleksandre Arizanović u produkciji Ubusa i Festivala koreografskih minijatura. Specijalna priznanja dodijeljena su pozorišnom pretresu Pravit ćemo nešto o ratu, rodu i slobodi, zvaće se što bi rekla Chelsea meni, grupe Hopla iz Beograda, i naravno pozorišnoj sceni Krajine, koja je na festivalu učestvovala sa predstavom pedagogije otpora Branka Ćopića. Imali smo prilike da čujemo i kako je zvučalo otvaranje u izvedbi Jasminke Petrović, i to je to za, kao što rekoh, ovo 353. Kupek izdanje posvećeno našem Brančilu, i siguran sam da ćemo mu se još vraćati i u nekim narednim epizodama, jer je to svakako u najmanju ruku zaslužio. Meni preostaje još samo da vas pozovem da podržite ponovo Kupek patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozuler@gmail.com. Možete pisati na taj mail ili na hekupek, odnosno dkupek@gmail.com, ukoliko nešto želite da priopćite, pohvalite ili kritikujete. I rekao sam isto tako da nećemo sa Shane-om se zatvoriti, niti ćemo zaključiti Shane-a sa onom jednom, odnosno i drugom pjesmom, sa Nick Cave-om, ovoga puta ponovo uz Nick Cave-a Shane, ali ne samo on, nego i još nekoliko pjevačica, i pjesma zanimljivog naziva The Death Is Not The End. Smrt fašizmu.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
0: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.
6: Radio Rojc.

0: Radio Roid.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Roid.
5: Radio Roid.

Tell them what we need, James.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.